0: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matborda, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Götagård I Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice- og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Husk de neste dagene på lørdag!
5: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container.
6: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukte anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grej för barn och unga. Ta med vänner, familje och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
2: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
7: Gul konteiner!

til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
0: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: program finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
4: Husk Digernes dagene på lørdag!
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: frågor om finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: folkefest på Digernäset. Vi inviterer til Digernäsdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernäset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Sommerfesten på Giske.
6: Verdens beste festival.
5: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere.
7: Silent Disco.
5: Konsert med musikkprisvinneren Black Child.
6: Show med Beatles for barn.
7: Vannsport.
5: Gullgraving.
6: Ansiktsmaling.
7: Studio Session I Ocean Sound.
5: Paw Patrol.
6: Forskerfabrikken.
7: Kakebord.
5: Lykkehjul.
6: Hesteridning.
5: Og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Her VG-nyhetene. Med 31,5% oppslutning knuser Fremskrittspartiet alle i responsanalyses ferske måling. Partileder Sylvi Listhaug både populær og dyktig, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: Hun har klart den bragden å samle FRP, hun har full kontroll i FRP, og hun har også klart å gjøre seg spiselig langt innover på Høyres banehalvdel, og også en delvis over på rødgrønn side av Arbeiderpartiets sida. Sylvi Listhaug rett og slett en veldig dyktig partileder.
0: Arbeiderpartiet faller til 21,8% og Høyre havner på 16,8% og dermed omtrent halvparten så store som FRP. USAs president Donald Trump varsler konsekvenser etter at et amerikansk Apache-helikopter styrtet nær Hormuzstredet i går. Trump hevder i dag at Iran skjøt ned helikopteret og sier USA må svare på dette ifølge Reuters. Ingen ble skadet i styrten og Iran har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Kongeparet takker for støtten etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på liste for lungetransplantasjon.
2: Det rørende.
3: Hvordan går det med kronprinsessen?
4: Det ikke fullt så bra.
2: Nei, det jo ikke det. Situasjonen jo alvorlig.
0: Kongeparet på besøk i Beiarn og mangler nå bare fire kommuner før de har besøkt dem alle. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Velkommen til Taimat-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
5: Morgenshowet. God morgen!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. USA har i natt angrepet flere mål i Iran som svar på at Iran skal ha skutt ned et amerikansk militærhelikopter. Iran hevder de har angrepet amerikanske baser i Bahrain, Kuwait og Jordan med droner og langdistansemissiler. Det har brutt ut demonstrasjoner i den nordirske byen Belfast etter en knivstikking på åpen gate mandag kveld, reporter Miriam Alsvik.
2: Demonstrantene har satt fyr på biler, bygninger og en buss. En brutal video som viser at en mann i 40-årene blir knivstukket i hodet sprer seg i sosiale medier. En mann i 30-årene fra Sudan siktet for drapsforsøk.
1: En mann fraktet med ambulanse til sykehus etter en trafikkulykke på Hitra i Trøndelag sent i går. To menn i 20-årene var i bilen som kjørte av veien. Politiet mistenker ruskjøring og opprettet sak. En mann i 30-årene ble kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrann på Isebakke i Halden i natt. Ifølge politiet var det åpne flammer fra taket på huset da brannmannskapene kom frem. Tilsammen 11 personer ble evakuert, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: På grunn av driftsproblemet blir det bare to ferger i sambandet mellom Hareid og Sulesund i dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblemet på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og helseminister Jan Christian Vestre mener Stortinget ikke bør detaljstyre driften av lokalsykehusene. Under en debatt i Stortinget sa han at det ville være en uoverkommelig oppgave å ikke føre til bedre helsetjenester. Vestre advarte også mot at slik styring kunne føre til økt sentralisering av beslutninger. Uttalelsen kom mens Stortinget behandlet en sak om desentralisering av sykehustilbud og sikring av lokalsykehus over hele landet. Debatten skjer samtidig som det ny uro rundt tilbudet ved sykehusene i Volda og distriktspsykiatriske senter i Kristiansund og Molde, det skriver NRK. Og lederen i Ålesund KrF, Hassan Parandé, melder seg ut av Kristelig Folkeparti etter over 10 år som medlem. Han mener partiet har beveget seg i en retning som ikke lenger samsvarer med hans verdier, og viser til et økende gap mellom egne standpunkt og partiets politikk og retorikk. Parandé beskriver avgjørelsen som tung, men sier til Summersposten at summen av utviklingen over tid har gjort at han ikke lenger kjennes igjen i partiet. Flere partifeller har uttrykt forståelse for beslutningen og peker på at de oppfatter det som en høyredreying i KrF de siste årene under ledelse av Dag Inge Ulstein.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Og så til onsdagsværet. Det ser ut som vi stort sett får overskyet vær med litt fare for nedbør gjennom dagen. Helt på tampen av onsdagen så skal sola glimte til, og temperaturen i dag ligger på stort sett rundt 13 grader. Det blir litt vind også gjennom onsdagen, stort sett en lett til lave bris. På tampen av dagen får vi en frisk bris fra sørvest, og det blir stort sett en bris fra sørvest gjennom hele onsdagen med solnedgang klokka 23.28.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Riktig god morgen ifra Sunnmørsveiene, får vi vel kanskje si denne onsdagen 10. juni, for det stille og rolig og fin flyt, så en bedre start på dagen på veiene, det det vel ikke mulig å få. Og når vi først inne på å ønske god morgen, så skal vi selvfølgelig gjøre det nå også, for velkommen til morgenshowet på Radio Ålesund denne onsdagsmorgenen. Og vi i gang med den 10. dagen av juni måned, en ny sommerdag, men det ikke så mye sommer å spore ute. I dag dessverre, temperaturene de heller kjølig, spør du meg i hvert fall, fremfor sommerlig, men sånn det. I dag så gratulerer vi alle som heter Margrethe og Margaret med navnedagen, og 10. juni også FNs internasjonale dag for dialog mellom sivilisasjoner, en dag som handler om forståelse, samarbeid og gode møter mellom mennesker. Verdier som kanskje viktigere enn noen gang. Her lokalt skal vi litt senere rette oppmerksomheten mot ungdommene I Ålesund. Kommunen har nemlig fått en ny utekontakttjeneste, en oppsøkende og forebyggende tjeneste for ungdom mellom 12 og 18 år. Klokka 8 så får vi besøk I studio av de nye utekontaktene som skal fortelle mer om tilbudet og hvordan de ønsker å være en trygg og synlig ressurs for ungdom I kommunen. Men først så skal vi starte dagen sammen utenfor vinduet Våkna Sunnmøre til liv. Med fjorda, fjell og forhåpentligvis da litt mer sol I løpet av dagen enn det meteorologene melder. Så jeg håper du får en fin start på onsdagen, og så setter jeg selvfølgelig stor pris på at du velger å tilbringe morgenen sammen med meg. Mitt navn Trond Inge, riktig god morgen. Her kommer Sam Fender.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sør-vest, liten kuling på kysten fra I morges sterke kuling fra sent I ettermiddag periodevis stiv kuling. Her I Ålesund blir det stort sett sør-vestlig laber bris, stort sett skya. Perioder med regn og regnbyer med litt sol på tampen av onsdagen. Temperaturer rundt 13 grader stort sett hele dagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig I trafikken denne onsdagen. Det ikke rapportert om trafikale problem, men vi tar med oss at det redusert kapasitet på fergesambandet Hareid-Sulesund. Der det bare to ferger I sambandet I dag onsdag, og det gjør at det avganger 10 minutter på hver halve og hele time.
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer. Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Det var Summer Day med Undressed her i morgenshowet på Radio Ålesund. Det September When er neste ut med Can I Trust You. Ha en strålende fin onsdag, og så snakkes vi straks.

0: På grunn av driftsproblemet blir det bare to ferger i sambandet mellom Hareid og Sulesund i dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblemet på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og helseminister Jan Kristian Vestre mener Stortinget ikke bør detaljstyre driften av lokalsykehusene. Under en debatt i Stortinget sa han at det ville være en uoverkommelig oppgave og ikke føre til bedre helsetjenester. Vestre advarte også mot at slik styring kunne føre til økt sentralisering av beslutninger. Uttalelsen kom mens Stortinget behandlet en sak om desentralisering av sykehustilbud og sikring av lokalsykehus over hele landet. Debatten skjer samtidig som det er ny uro rundt tilbudet ved sykehusene i Volda og distriktspsykiatriske senter i Kristiansund og Molde. Og lederen i Ålesund KrF, Hassan Parandé, melder seg ut av Kristelig Folkeparti etter over 10 år som medlem. Han mener partiet har beveget seg i en retning som ikke lenger samsvarer med hans verdier, og viser til et økende gap mellom egne standpunkt og partiets politikk og retorikk. Parandé beskriver avgjørelsen som tung, men sier til Sunnmørsposten at summen av utviklingen over tid har gjort at han ikke lenger kjenner seg igjen i partiet. Flere partifeller har uttrykt forståelse for beslutningen og peker på at de oppfatter det som en høyredreying i KrF de siste årene under ledelse av Dag Inge Ulstein.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder sørvest liten kuling på kysten fra morgenen av, sterk kuling fra sent i ettermiddag, periodevis stiv kuling. Her i Ålesund blir det stort sett sørvestlig laber bris, stort sett overskyet perioder med regn og regnbyge, med litt sol på tampen av dagen. Temperaturene ligger stort sett rundt 13 grader hele onsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi må ta oss opp med trafikk på Sunnmørsveiene, men utover det så må vi vel kunne si at trafikkbildet ser svært bra ut denne onsdagen. Det går jevnt og greit både inn mot Ålesund sentrum, rundt Moa og på hovedveiene ellers i regionen. Og lørdag 13. juni så skal vi sende live radio ifra Olsvika, nemlig når det er go-kart-utleie Ålesund som inviterer til Grand Prix. Der kan du faktisk være med og stille til start, rett og slett. Åpent Grand Prix for alle er det, og du kan altså faktisk sikre deg billett til Go-kart Grand Prix i Olsvika på lørdag, helt gratis. Hvis du sender melding til oss på Radio Olsund på Facebook eller Instagram, der du rett og slett skriver hva du tror en go-kart veier, altså en utleie go-kart, hvor mye tror du den veier? Og her kreves det ikke riktig svar. Du trenger egentlig bare ta sjansen, og så skriver du skal få vite litt senere hva det faktisk er vekt, som er vekta på en utleie go-kart. Men hvis du tipper, så kan det faktisk være at bare ved å tippe, så sikrer du deg billett til lørdagens Grand Prix hos Go-kart utleie Ålesund. Vi trekker vinner i dag, i morgen onsdag og på fredag, så det er gode vinnermuligheter her altså.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Földen mi? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge gikk seirende ut av VM-kvalifiseringens siste gruppespillkamp etter at de vant 2-1 mot Østerrike tirsdag. Thea Bjelde sendte Norge I ledelsen før Caroline Graham Hansen sendte Norge opp I 2-0 kort tid etterpå. Østerrike reduserte så før Graham Hansen brente et straffespark. Seieren betyr at Norge blir nummer 2 I gruppa og må ut I omspill kommende høst. Der møter de først et lag fra C-divisjonen før en eventuell playoff-final. Og José Mourinho vender tilbake som trener for Real Madrid, noe som bekreftet av Benfica. Mourinho forlater dermed Benfica, der blant de andre de norske spillerne Fredrik Aursnes og Andreas Skjeldrup har spilt under han. Samtidig overtar Marco Silva trenerjobben I Benfica. Mourinho var også Real Madrid-trener fra 2010 til 2013 og kommer tilbake etter en svak sesong for storklubben, som blant annet måtte se rivalene Barcelona vinne den spanske ligaen. Og Norges håndballherre sida på nivå 2 foran gruppetrekninga til VM som foretas I München I kveld. Magnus Anderssons landslag I selskap med blant andre Frankrike, Slovenia og Spania på det nivået. Tyrkia og Saudi-Arabia har fått wildcard og deltakerfeltet dermed komplett. Og VM starter I morgen når en av vertsnasjonene Mexico tar imot Sør-Afrika. I natt testet flere lag former, blant annet Norges motstander Senegal. De spilte 0-0 mot Saudi-Arabia. Argentina slo Island 3-0, der Messi kom inn etter 70 minutter og satte inn 2-0 et par minutter etter innhoppet. Irak, som ventet Norge I deres åpningskamp, tapte 2-0 mot Venezuela. I kveld testet Portugal formen mot Nigeria, mens England møter Costa Rica.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blåser godt her I Ålesund sentrum denne onsdagsmorgen. Vi har en frisk bris ifra sørvest. Utover dagen så går det over til en laber til lett bris ifra sørvest. Temperaturen gjennom dagen på stort sett rundt 13 grader. Og det overskyet og uttrykt for nedbør stort sett hele onsdagen. Men på tampen av dagen så ser det ut som at skydekket letter litt. Og det blir muligheter for sol. Og så det solnedgang 23.28.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det begynner å ta seg opp med trafikk på Sunnmørsveiene, og vi kan vel kanskje si at morgenrøsje har meldt sin ankomst, men utover det så rapporteres det ikke om andre former for trafikale hindringer. Morgenshowet

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USA har gjennomført angrep mot mål I Iran I natt som svar på at et amerikansk helikopter ble skutt ned. Iran nekter for å stå bak nedskytingen og har svart med å angripe amerikanske baser I Bahrain, Kuwait og Jordan. En man I 20-årene fra Haugalandet siktet for flere seksuallovbrudd mot barn. Politiet undersøker også en rekke mulige overgrep på nett mot mindreårige I Norge og utlandet. Mannen ble pågrepet I mars. For første gang har Forsvarsdepartementet bestemt at sivile kan søke jobben som sjef for etterretningstjenesten. De mener det en nødvendig utvikling.
2: Samtidig kan det skape misnøye I offisersorganisasjonene, mener Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier. Dag Stuttlien I Befalets fellesorganisasjon mener det tyder på at de har en sivil I kikkerten. 16 personer har søkt stillingen som e-sjef.
1: Reporter Miriam Alsvik. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet I en sak der myndighetene har gjort feil som har gått ut over mange mennesker, skriver styret I sin begrunnelse. Feiltolking av EUs trygdeforordning førte til at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: På grunn av driftsproblemet blir det bare to ferger I sambandet mellom Hareid og Sulesund I dag. Fjord ene melder at det blir avganger 10 minutter hver halve time og hele time. Det har vært driftsproblemet på fergesambandet siden tirsdags morgen. Og NHO-direktøren I Møre og Romsdal, Line Trude Solheim, sier til NRK at det viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot en ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnadene, som anslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, men mener det avgjørende for Møre og Romsdal, som I dag har kraftunderskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, men hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet. Og lederen I Ålesund KrF, Hassan Parandé, melder seg ut av Kristelig Folkeparti etter over 10 år som medlem. Han mener partiet har beveget seg I en retning som ikke lenger samsvarer med hans verdier, og viser til et økende gap mellom egne standpunkt og partiets politikk og retorikk. Parandé beskriver avgjørelsen som tung, men sier summen av utviklingen over tid har gjort at han ikke lenger kjennes igjen I partiet. Flere partifeller har uttrykt forståelse for beslutningen og peker på at de oppfattet det som en høyredreying I KrF de siste årene under ledelse av Dag Inge Ulstein.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om sørvest liten kuling på kysten fra morgenen sterke kuling og så sent I ettermiddag periodevis stiv kuling. Her I Ålesund blir det stort sett sørvestlig laber bris, stort sett skya, perioder med regn og regnbyer med litt sol på tampen av dagen. Temperaturer stort sett rundt 13 grader hele onsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Litt morgenrush rundt omkring, men utover det så flyter trafikken fint både I Ålesund og på resten av Sunnmøre denne onsdagen 10. juni. Ingen meldinger om hendelser som skal skape utfordring på veiene.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen!
3: Klokka den har passert 08.00 denne onsdagsmorgenen 10. juni, og på mandag denne uka nå så startet den splitter nye tjenesten til Ålesund kommune utekontakten. Vi har jo sett deg I diverse medier allerede, Ole Morten Metli Dragseth og Katrine Klauseth. De I studio, skal altså være den nye utekontakttjenesten for ungdom mellom 12 og 18 år. Velkommen til dere, må jeg nesten si, en onsdagsmorgen.
5: Takk for det.
6: Takk for det.
3: Jeg retter meg til det først, Katrine, for utekontakten. Tenker vi må først og fremst vite, hva egentlig den tjenesten?
5: Utekontakten, det et lavterskel oppsøkende tilbud for ungdommer mellom 12 og 18 år I Ålesund kommune.
3: Men hva slags hva slags tilbud det da, eller hva tjeneste dette nå, sånn i praksis?
5: Vi skal være voksne som tilgjengelige på de plassene ungdommene det kan være på skole, på fritidsklubber, på MOA og så videre, og være liksom tilgjengelige.
3: Mm. Men når du skal jobbe med barn og unge, og spesielt på den måten dere skal, så krever vel kanskje det litt erfaring også. Hva er det du har med deg i bagasjen, Katrine, som gjør at du er en av to utekontakter her i Ålesund?
5: Jo, jeg har bakgrunn som sosionom og seksologisk rådgiver, så jeg jobber 15 år med ungdommer, for det meste innenfor ulike deler av barnevernet, og også en del innenfor skole og med enskilde mindreårige flyktninger.
3: Du da, Ole Morten, du har vel med deg nok erfaring du også ville tro?
6: Ja, jeg i bunn vernepleier, har jobbet cirka like lenge som Katrine med barn og ungdom, rundt 13-14 år. Jobbet både på statlig og privat aktør, institusjoner og i kommunen.
3: Du skal få lov å svare på vegne av dere begge, for med tanke på at dere har den erfaringen dere har, var det sånn at Ålesund kommune kom til dere, eller var det sånn at dere oppsøkte Ålesund kommune når denne tjenesten ble etablert?
6: Jeg ble tipset da, helt ærlig.
3: Ja, men det er lov å være ærlig. Du nevnte jo det, Katrine, at dere er en oppsøkende tjeneste, skal på en måte treffe ungdommen der de er. Hva betyr det i praksis da, når dere skal være en oppsøkende tjeneste?
5: Det betyr at vi skal være til stede der ungdommene er, på skolene, på klubbene, på MOA, i byen, og være tilgjengelige der det er. Og det kan jo også endre seg, så det vil jo være dynamisk hvor det er til på ulike tidspunkt.
3: Mm. Du vil legge til noe, Ole Morten?
6: Ja, det for eksempel på sånn som slidningsbålet da. Og når det blir sånne større eventer, så prøver vi å være til stede der da. Vi har jo en turnus vi skal gå i, men den er veldig fleksibel med tanke på arrangement og sånne ting som oppstår.
3: Men når dere er der da, hva er dere på en måte, hva er dere til stedeværelse? Hva er dere ønsker å på en måte oppnå med å være der?
5: Nei, vi skal først og fremst være trygge og tilgjengelige voksne, for det er ungdommene som er til stede, og så er det også en viktig funksjon det å være en brobygger inn mot andre deler av hjelpeapparatet, som kanskje en del av ungdommene ikke har vært i kontakt med.
3: Men du nevnte jo slinningsbålet blant annet, Ole Morten, men det er jo liksom være til stede der ungdommene faktisk oppholde seg, i stedet for å være et kontor ungdommen kan komme til. Hvorfor er det så viktig å være den som når ut, i stedet for å være en plass der de kan komme?
6: Vi tenker litt at det er en større terskel da, for å bevege seg opp i 7. etasje på rådhuset, der vi sitter nå, enn å komme bort og snakke med noen på gata som har den logoen på ryggen da, som vi har. Dette her er jo en tillitserklæring fra kommunen til oss, og gi oss en sånn jobb. Men det går på å bygge relasjon, og det er jo en ting som tar litt tid, så det å være et konsekvent bilde ute i bybildet på skolen gjør at de etter hvert kjenner oss ganske godt, og da senker terskelen for å ta kontakt.
3: På den måten så kan jo dere kanskje også fange opp utfordringer som ungdommene møter på en helt annen måte enn de tradisjonelle tjenestene, da, om vi kan si det sånn.
6: Ja, håpet er jo at ungdommene selv da, føler at de har lyst til å snakke med oss. Å være en oppsøkende tjeneste, det er jo, det høres jo så flott ut at vi skal føre gå etter og forfølge ungdommene, men det er ikke hensikten. Det er at vi skal være tilgjengelige hvis de har lyst til å prate, og komme bort til oss da.
3: Ja, så det er ikke sånn at dere fotfølger ikke der rundt i sentrumsgatene for eksempel?
6: Det tror jeg virker mot sin hensikt.
3: Ja. Men, ja.
6: Tenk sånn hvis at vi er på MOA da, og sitter på en benk der, så setter jeg veldig pris på at noen kommer bort til oss, om det så bare for å spørre på hvor mange klokka er, som første samtale.
3: Men det å etablere dialog, Katrine, altså ungdommen, kanskje hvis vi liksom, skal ikke si at det gjelder alle, men klart de som kanskje har havnet litt på skråplan i livet allerede som ungdom og sånn, har jo kanskje litt sånn utfordringer i forhold til det å stole på offentlige tjenester, politi og myndighetspersoner, om vi kan si det sånn. Hvordan tror dere at dere vil bli mottatt da, når dere skal oppsøke deg?
5: Nej, det blir jo litt spennende å se da, men jeg tenker at det som Ole Morten sier, at det tek tid, lang tid å bygge tillit, så vi må være tålmodige og bruke tid og være tilgjengelige. Og så tenker jeg også at, at det handler om å vise da i praksis at den kan være en som en kan stole på og som gjør det en sier at den skal gjøre.
6: Det er viktig da å få fram da, at vi har taushetsplikt, så at ungdommene kan komme og prate med oss om akkurat det de har lyst til, uten at de aldri får vite. Vi jobber etter helse- og omsorgstjenesteloven, og den ganske streng på akkurat det der.
3: Ja, for det som slår meg er jo at det, og det er jo av erfaring, at det er jo gjerne foreldre til barn og unge som sitter og hører på oss nå, og at hvis de tar kontakt da, for eksempel Ole Morten, og sier at jeg har hørt at datteren min snakket litt med dere på lørdag, hva det var hun egentlig fortalte, så er ikke det sånn at dere bare, jo nå skal du høre her. Sånn funker det rett og slett ikke.
6: Nei, det tror jeg ikke har noe særlig hensikt, for at vi er der for ungdommene, i første omgang, men hvis en foreldre spør oss om generelle spørsmål, om noen slags veiledning, hva de skal gjøre i gitte situasjoner, så kan vi komme med råd og tips der. Mm. Men hvis de spør om spesifikke hendelser om en navngitt ungdom, så har vi fullstendig taushetsplikt.
3: Og akkurat det at dere også jobber litt opp mot foreldre og diverse andre ting skal vi selvfølgelig ta tak i, men vi skal ta en liten pause, og så skal vi fortsette praten med han Ole Morten og Katrine, som altså er Ålesunds nye utekontakttjeneste.

0: Seminaret presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Rask oppdatering på været denne onsdagen, for her I Ålesund så blir det stort sett overskyet. Det også meldt fare for nedbør, men det ser ikke ut til å bli så mye nedbør som først antatt. Og så det også ventet faktisk sol til kvelden ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 12-13 grader. Stort sett lett til lave bris fra sør-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Lite opps til fergereisene I dag. På grunn av driftsproblemet går det bare to ferger I sambandet mellom Hareid og Sulesund. Fjord ene melder om avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Ellers god flyt I trafikken på Sunnmøre.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Husk de neste dagene på lørdag.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Vi fortsätter praten vid den onsdagsmorgonen med den nya utkontakten I Ålesund kommun, Ole Morten Mettli Dragset och Katrine Klauset som är I studio. Nu har vi snackat lite, Katrine, sån generellt om det dere ska göra och ska liksom jobba med att nå ut till ungdomen, vara en slags brobyggare som du själv sa tidigare in mot både skola och andra hjälpapparat. Men det är ju gärna, alltså vi har ju läst det att det är ju lite utmaningar för ungdomen I Ålesund med bara ungdomskriminalitet, rus, men också utanförskap och den typen av ting. Och detta är ju ting dock förhoppningsvis ska vara med och förebygga. Kursen jobbar dock då. Nu är det nog tidigt I rollen dock, men kursen är plan att jobba med förebygging runt akkurat detta här.
1: Altså for vår del så blir det jo I første omgang å bli kjent med ungdommene og de ulike ungdomsmiljøene. Og da har vi tenkt å starte med å være en del ute på skolene nå før ferien startet, og så være på kaoskollektivet og fellesverket og de andre plassene der ungdommene og der det andre voksne som kjenner ungdommene. Og på den måten bli kjent med både ungdommer og de andre I livet rundt ungdommene.
0: Og så det kanskje litt viktig å få fram, fordi at nå nevner jo det som på en måte I klassen alvorlig. Ikke sant? Rus, kriminalitet, den type ting. Men det vel sånn, Ole Morten, at det jo ikke bare det. Altså, ungdommen kan jo vel kanskje komme med til dere med andre tema også. Det sånn at det noe terskel for hva de kan komme og spørre ut kontakten om? Må det være alvorlige problemer? Det kan også være små hverdagslige ting.
2: Vi åpne for alle typer spørsmål og bekymringer vi. Vi jo så heldige å ha med oss en seksolog her da. Så det jo ofte spørsmål ungdommene opptatt av. Det jo sex og samliv. Få litt los og litt veiledning innenfor det kan jo også være greit, tenker jeg.
0: Ja, det altså, man kan jo vel selv kanskje tenke seg tilbake til ungdomsåret, og da var det mange spørsmål som meldte seg, og det ikke alt som kommer opp I pensum på skolen, og da kan det kanskje være godt å stille de spørsmålene til en trygg voksen som faktisk kan det, og som der for det. Litt sånn som hun, Katrine, og han Ole Morten altså i den nye utkontakttjenesten til Ålesund kommune, men vi var litt inn på det før pause, Ole Morten, at dere tilbyr også støtte til foreldre. Hva spørsmål og utfordringer tror du at foreldre kommer til å komme med når de tar kontakt?
2: Jeg jo selv foreldre, og det har jo blant lurt litt på hva ungdommen mine driver på med på kveld og sånn. Det jo ikke alltid så lett å få tak I hjem. Og det da lett å tro at han kan ringe til utekontakten og få et svar. Det delvis sant. Vi kan forklare litt rundt om hva som rører seg I ungdomsmiljøet, hvor de fleste ungdommer kanskje henger, for å si det sånn. Men vi håper jo også da at noen ungdommer liker å være sammen med oss, at vi kan finne på ting sammen med dem. Per I dag så det vel vanskelig å få ungdommer til å henge på rådhuset oppe I 7. etasje, men vi skal på sikt nå få oss et nytt lokale som vi da har tenkt å innrede på en måte som gjør at det blir appellerende til ungdommene å komme til oss. Litt som en slags fritidsklubb, men ja, med begrenset åpningstida.
0: Og så jo det sånn at og det kan jo kanskje være en fordel for foreldre og Katrine, tror jeg, at når man skal nå ut til ungdom, så jo gjerne sosiale medier en viktig brikke der. Dere investert på den fronten?
1: Ja da, vi driver å opprette en Snap-kanal I hvert fall.
0: Ja, og der kan jo kanskje være en liten oppfordring til foreldre, for det kan være kanskje en fordel, Ole Morten, at de også følger utekontakten Ålesund på Snapchat.
2: Ja, det nå ikke et dumt tips I hvert fall.
0: Nei, ja, jeg har min øyeblikk, skjønner du. Det, men vi var litt inn på det tidligere også, at dere jo ikke en behandlingstjeneste. Dere på en måte et ledd, får vi vel kanskje si da, med at dere etablerer kontakt med ungdommen, dere skaper tillit, og så kan dere være en brobygger inn mot andre tjenester som kanskje ungdommene da eventuelt måtte trenge. Hvor tid ser du for det, Ole Morten, at det skal være relevant da, å kontakte eller koble inn andre tjenester?
2: Det blir en veldig vurderingssak, men både jeg og Katrine har jo stort sett I tidligere arbeidslivet vært det ledde etter oss. Det vil si at vi enten jobber på institusjon, enten via barnevernstjenesten, hatt kontakt med barnevernsvakta. Nå har vi da en mulighet til å kunne gripe inn før de instansene der kommer på banen. Og for forhåpentligvis da forhindre noen tilfeller der da. Med rett og slett bare litt god voksen veiledning og, og være en, en støtteperson da, hvis de trenger hjelp til å, å ta kontakt med BUP eller helsesøster. Mm. Det mange ungdommer som litt usikre på hvordan de skal gå frem. Vi kan da hjelpe dem med det.
0: Ja, for dette, dere har jo et, vil jeg tro, et samarbeid allerede med, med skoler og hjelpeapparat. Hvordan har på en måte dialogen vært med den nye tjenesten dere står for, Katrine, og, og dialogen opp mot blant annet skoler og andre hjelpeapparat?
1: Den har vært veldig positiv, som er i gang med samarbeid med både skoler, forebyggende i politiet, helsestasjonene vil vi komme i kontakt med, og andre som er rundt ungdommene.
0: Og så har vi, altså vi har jo stilt mange spørsmål nå, Ole Morten, akkurat som at dere har vært i denne stillingen her kjempelenge, men dere startet jo allerede nå på mandag, bare for et par dager siden. Så dere er jo da naturligvis nye i rollen, men dere er erfarne. Hva er det dere håper å på en måte klare nå i første omgang da? Liksom, hva, er det, hva som er målet nå, la oss si, resten av 2026?
2: Målet er jo egentlig å være så mye til stede at ungdommene blir trygge på oss. Rett og slett for at etter hvert, det her er jo en jobb som tar lang tid. Å bygge tillit, det er ikke gjort på 1, 2, 3. Jeg har jo selv vært ungdom og vært skeptisk til både det ene og andre. Vet hvordan det føles på kroppen, og har jobbet blant annet på Humla akuttmottak. Har pratet med ungdom om hvordan de har følt det på kroppen, hva som gjør at de havner i en sånn situasjon. Så vi vet jo egentlig hvor det her går, men hvordan vi skal forhindre det, det blir så individuelt at det er helt umulig å svare på. Men alt er veldig alternativt.
1: Og et annet kortsiktig mål med det er å opprette et eget ungdomspanel som er tilknyttet utkontakten med ungdommene fra målgruppa, som skal hjelpe oss å komme med innspillråd til hvordan jeg vil at vi skal jobbe, hvordan skal vi være, hva er de behov for da. Så det ønsker vi å få i gang så fort som mulig.
0: Og så er det, som jeg sa tidligere, vi snakker vel i all hovedsak nå til foreldre, ser det for meg denne onsdagsmorgenen, og hvis vi skal tenke da, Katrine, at det er foreldre som nå sitter og hører på, og kanskje kjenner litt på bekymring rundt eget barn, eller eventuelt hvor de bruker å henge på fritida, vi går jo inn i en tid nå på året der de er lenger ute, ungdommene, de været gjør at de kanskje ferdes over lengre distanser, sånn type ting. Hvis foreldre skal ta kontakt med dere, hvordan vil dere at de skal gjøre akkurat det?
1: Da kan de ringe oss på telefonnummer
2: 47 666 300.
0: 46, hva er det du sa? 47 666 300, det gjelder å holde tunga beint i munnen, hører dere, men ja, du vil legge til mer.
2: Jeg har også en e-postadresse, ja. Den er så enkel som utekontakten, @ålesundkommune.no.
0: Før vi runder av, så vil jeg også stille et spørsmål basert på at, la oss nå si at det er ungdom som sitter og hører på, Ole Morten. Hva er det viktigste budskapet dere har til ungdommen som måtte høre på den onsdagsmorgenen?
2: Jeg synes at dere skal komme bort og si hei. Hvis dere ser noen som står utekontakten på bryggen, eller på brystet, eller ser oss går i gataen, bare kom bort og si hei. Det er veldig trygt.
0: Da har jeg fått stilt alt jeg ville stille spørsmål rundt til dere to, men hvis dere har lyst til å legge til noe, så må dere selvfølgelig bare gripe ordet. Men er det noe du vil si, Ole Morten?
2: Jeg vil legge til det at dette her er en politisk forankret sak. Det satses ganske mye på det her, og det er ikke for at vi skal være noe sånn politi nummer to, eller noe vekter nummer to. Det er noe helt eget. Så det å tro det at hvis du kommer til utekontaktene, så går vi og formidler videre, det er helt feil. Det blir hos oss, så lenge det ikke er fare for liv og helse.
0: Og så ønsker du å legge til en ting til?
2: Nå har jo vi vært i jobb i 2 dager, sånn egentlig. Men vi har litt på forskudd da, vært på en konferanse i Oslo, på gatenærkonferansene. Vi har vært på besøk til en bydel i Oslo, gamle bydel i Oslo, for å se hvordan de jobber. Vi har også tilbringt en liten uke i Trondheim, sammen med uteseksjonen her, og utekontakten på bydel Sør, og vært med ut og gått sammen med dem på gata på kveldstid. Så vi har fått en god del tips hvordan vi skal jobbe, men det blir litt for mye å ta akkurat på radio her da.
0: Utekontakten er altså en oppsøkende og forebyggende tjeneste for ungdom I alderen 12-18 år, og som han, Ole Morten påpeker, det en politisk forankret sak gjennom Ålesund kommune. Du finner mer informasjon om utekontakten på Ålesund kommune sin hjemmeside. Da sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for besøket til dere begge, og så må dere ha masse lykke til med det flotte arbeidet dere har foran dere, og så ønsker jeg dere en fin onsdag videre.
2: Takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
1: Takk skal du ha.

0: På grunn av driftsproblemet blir det bare to ferger i sambandet mellom Hareid og Sulesund i dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblemet på fergesambandet siden tirsdags morgen. Og NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, sier til NRK at det er viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot en ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnadene, som er anslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, noe hun mener er avgjørende for Møre og Romsdal, som i dag har kraft underskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, men hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet. Og lederen i Ålesund KrF, Hassan Parandé, melder seg ut av Kristelig Folkeparti etter over 10 år som medlem. Han mener partiet har beveget seg i en retning som ikke lenger samsvarer med han av verdier, og viser til et økende gap mellom egne standpunkt og partiets politikk og retorikk. Parandé beskriver avgjørelsen som tung, men sier til Summersposten at summen av utviklingen over tid har gjort at han ikke lenger kjenner seg igjen i partiet. Flere partifeller har uttrykt forståelse for beslutningen, og peker på at de oppfatter det som en høyredreying i KrF de siste årene under ledelse av Dag Inge Ulstein.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til onsdagsværet, så ser det ut som vi får en sørvest liten kuling på kysten fra morgenen av, sterk kuling fra sent i ettermiddag, periodevis stiv kuling. Her i Ålesund blir det stort sett sørvestlig laber bris og overskyet. Det kan også bli perioder med regn, samtidig som vi får litt sol på tampen av onsdagen. Temperaturen skal ligge stort sett rundt 13 grader hele dagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: For de som skal ut og kjøre denne onsdagen, så kommer det med gode nyheter ifra veiene. Det er rolig trafikk og fin flyt både rundt Moa i Ålesund sentrum og på innfartsårene fra de omkringliggende kommunene.
2: Dette er morgenshowet

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Så til sportsnyhetene. Norge gikk seirende ut av VM-kvalifiseringens siste gruppespillkamp etter at de vant 2-1 mot Østerrike tirsdag. Thea Bjelde sendte Norge I ledelsen før Caroline Graham Hansen sendte Norge opp I 2-0 kort tid etterpå. Østerrike reduserte så før Graham Hansen brente et straffespark. Seieren betyr at Norge blir nummer to I gruppa og må ut I omspill kommende høst. Der møter de først et lag fra C-divisjonen før en eventuell playoff-finale. Og José Mourinho vender tilbake som trener for Real Madrid, noe som bekreftet av Benfica. Mourinho forlater dermed Benfica, der han blant annet har trent de norske spillerne Fredrik Aursnes og Andreas Schjelderup. Samtidig overtar Marco Silva trenerjobben I Benfica. Mourinho var også Real Madrid-trener fra 2010 til 2013 og kommer tilbake etter en svak sesong for storklubben, som blant annet måtte se rivalen Barcelona vinne den spanske ligaen. Og Norges håndballherre sida som nummer to foran gruppetrekninga til VM som foretas I München I kveld. Magnus Anderssons landslag I selskap med blant annet Frankrike, Slovenia og Spania på det nivået. Tyrkia og Saudi-Arabia har fått wildcard og deltagerfeltet dermed komplett. Og VM startet I morgen når en av vertsnasjonene Mexico tar imot Sør-Afrika. I natt testet flere lag forma, blant annet Norges motstander Senegal. De spilte 0-0 mot Saudi-Arabia. Argentina slo Island 3-0 der Messi kom inn etter 70 minutter og satt inn 2-0 etter et par minutter etter innhoppet. Irak, som ventet I Norges åpningskamp, tapte 2-0 mot Venezuela. I kveld testet Portugal formen mot Nigeria, mens England møter Costa Rica.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regn I lufta her I Ålesund sentrum akkurat nå, og det blir periodevis med nedbør gjennom onsdagen, men det blir også perioder med oppholdsvær, og ikke minst på tampen av onsdagen så ser det ut som at skydekket letter litt, og det blir sol. Solnedgang, det 23-28 I kveld, og så blir det temperaturer gjennom dagen på stort sett 12-13 grader, og en lett til laber bris fra sørvest her I Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikkbildet ser svært fint ut denne onsdagsmorgenen. Det går fint på hovedveiene rundt Ålesund, og vi har foreløpig ingen meldinger om forsinkelser eller andre trafikale problem. Men vi minner om at det litt utfordringer I fergesambandet Hareid-Sulesund. Der melder Fjord 1 at det kun to ferger I sambandet, og noe som gjør at det avganger 10 minutter på hver halve og hele time.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Prisväxten hände på 3,1% i maj, det visar tal från Statistisk centralbyrå. Matvaruprisen steg med 3,4%. Prisväxten har i flera år varit långt över Norges banks mål på runt 2%. Försvaret har stanset utlevering och bruk av den nya kampskjorten M23 efter allvarliga fel. Stoffet på överkroppen mister styrken sin när det blir genomvått av svette. Försvarsmateriel jobbar nu samman med leverantören för att finna en lösning på problemet. För första gången har Försvarsdepartementet bestämt att civila kan söka jobben som chef för etterretningstjänsten. De menar det är en nödvändig utveckling.
2: Samtidigt kan det skapa missnöje i officersorganisationerna, menar Anders Romarheim vid Institut för försvarsstudier. Dag Stuttlin i Befalets fällesorganisation menar det tyder på att de har en civil i kikkerten. 16 personer har sökt stillingen som e-chef.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En man i 30-årene ble kjørt til sykehus med røykskader etter en boligbrand på Isebakke i Halden i natt. Tilsammen 11 personer ble evakuert ifølge NTB. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag klokka 12.00 blir det en felles nasjonal varslingsprøve over hele Norge. Politiet testar nødvarsel på mobil, mens sivilforsvaret testar telefonene med signalet «Viktig melding, søk informasjon». Oppdaterte mobiltelefoner på 4G eller 5G vil vibrere og spille en høy lyd som overskyrer telefonen om den på lydløs. Telefonen uler samtidig i tre sirene. Styresmaktene ber deg som vil unngå testen om å slå av telefonen. Og som beredskapsradio vil Radio Ålesund inngå i testen og sette over til NRK P2 når testen pågår. Og på grunn av driftsproblemer blir det to ferger i sambandet mellom Hareid og Sulesund i dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblemer på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, sier til NRK at det viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot en ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnaderne som er anslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, noe hun mener er avgjørende for Møre og Romsdal, som i dag har kraftunderskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, men hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Her på Sunnmøre så ventes det sørvest liten kuling på kysten. Fra morgenen sterk kuling, fra sent i ettermiddag periodevis stiv kuling på kysten. Her i Ålesund blir det stort sett sørvest laber bris, stort sett skya og perioder med regn og regnbye, med litt sol på tampen av onsdagen. Temperaturer på 12-13 grader stort sett hele dagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Som sagt i lokale nyhetene så kan det være greit å være oppmerksom på at det redusert kapasitet i fergesambandet Hareide Sulesund i dag. To ferger i drift med avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Utover dette meldes det om rolige forhold på veiene i regionen. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund, en litt småhes Trond Inge i studio i dag, som jeg har inntrykk av at jeg ikke er alene om, beklager, jeg ikke er alene om å være litt sånn, sånn vår-sommer-forkjøla, for vi har jo hatt noen fine dager, vi har hatt noen litt mindre fine dager, og så har det liksom ikke vært sånn kjempetemperaturer alltid. Det blir litt lurt av sola, og så går man litt lettkledd da man kanskje burde hatt på seg i hvert fall kanskje en genser, eller til og med en jakke. Og når man trosser været og bare tenker sommer når man ser på kalenderen, ikke på værmeldingen, så resulterer det i litt forkjølelse. Men det skal vel gå bra denne gangen også, tenker jeg. Men Forkjølelse for å være forkjølelse, for det ikke det det skal handle om i Nordstat-undersøkelsen i dag. Det skal handle om sommer, og det skal handle om festival, og det jo mange festivaler i våre trakter. Blant annet i helga så skal det være lovfest med blant annet CC Cowboys på toppen av programmet. Og i august, som kjent, jo det jugen her i Ålesund, men det ikke bare i Ålesund, det over hele landet. Det festivaler i sommer, og 14% av befolkningen her i landet, de skal på festival i sommer. Og det flest fra Midt-Norge faktisk som skal på festival i sommer, 23%. Så vi i Midt-Norge, vi tydeligvis begeistret for festivallivet, og det noe med det da, festival, altså møte likesinna som glad i musikk, forhåpentligvis så man heldig med været, og så kan man liksom bare gå i folkemyldere og bare høre på god musikk, kose seg, det gjør liksom, for min del i hvert fall, så kjenner jeg ned på festival, så kobler jeg helt fullstendig ut. Da jeg på en egen planet, og en planet jeg trives på. Skulle gjerne vært der oftere, faktisk. Så det å være på festival, det synes jeg så uhyre kjekt. Og det å være musikkfestival som andre festivaler, det er noe eget, og det gøy, og det heldigvis mange spennende festivaler i våre trakter. Ikke bare her i Ålesund, det også andre plasser, Brøvelsefestivalen faktisk, for eksempel, som kombinerer stand-up og musikkfestival. Det en litt unik kombo, men det har holdt på i mange år, og det funker. Så sjekk ut Brøvelfestivalen hvis du ikke kjenner til den, og så det fortsatt ledige billetter til lovfest i helga for de som har lyst å oppleve legendariske CC Cowboys. Det skal ikke være CC Cowboys på radioen nå, dessverre, vil kanskje noen andre si, men heldigvis det duka for Kjartan Lauritzen og Astrid S. Friskis.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de oppdaterer litt, dette litt været for dagen, for der det regn I lufta nå I Ålesund sentrum, så ser det faktisk ut som at det skal avta sakte, men sikkert utover dagen. Uttrykt for enkelte regnbyer vil det naturligvis være, men det meldt mindre regn enn først antatt denne onsdagen, og så det faktisk meldt også sol I kveld ifølge meteorologene, som melder om temperaturer på 13-14 grader på det varmeste I dag. Stort sett en lav Aber til frisk bris fra sørvest med solnedgang 23-28.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fin flyt I trafikken over hele Sunnmøre denne onsdagsmorgenen. Både for bilister og I kollektivtrafikken går ting fint. Men husk å planlegge ekstra dersom fergeturene går via Hareide Sulesund. Der det bare to ferger I drift I dag med avganger 10 minutter på hver halve og hele time.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Ja, det nydelig musikk, spør du meg i hvert fall. Charlie Puth sin Changes, den blir jeg rett og slett glad av. Og noe annet jeg blir glad av, det faktisk å kjøre go-kart. Jeg ikke spesielt flink, men du og du, hvor gøy det Og nå på lørdag så skal jeg faktisk få lov å kjøre litt go-kart, og grunnen til det fordi at vi i Radio Ålesund, vi har fått gleden av å bli med go-kartutleie Ålesund på lørdag når de arrangerer åpen Grand Prix for alle. Der kan man altså stille til start og teste sin kjøreferdigheter i Grand Prix. Og flotte premier selvfølgelig for de som når hele veien opp, det kommer jeg aldri til å gjøre, og jeg vet ikke om jeg skal være med på selve Grand Prix, men jeg skal få teste og kjøre go-kart nede på go-kartutleie Ålesund i Olsvika. Det gleder jeg meg veldig til, og du får liksom en sånn følelse av at man en del av noe stort når man sitter i en sånn liten go-kart, og selv om bilen, om du kan kalle det det, ikke er så stor, så er det bra vekt på deg faktisk. Ligger på rundt 150 kilo, en sånn standard utleie go-kart. Så det er bra med vekt, men det er vel litt viktig kanskje at det er litt vekt for at det skal ligge trygt og godt på veien. Og hvor fort det går, det gjenstår å se når jeg trykker på pedalen på lørdag. Og hele greia kan du selvfølgelig også følge på Radio Ålesund på lørdag når vi sender live ifra 12 til 15 på go-kartutleie Ålesund i Olsvika. Nå så er det mer musikk det på agendaen. Michael Bolton, How Can We Be Lovers?

0: Idag klokka 12.00 blir det en felles nasjonalvarslingsprøve over hele Norge. Politiet tester nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet viktig melding søk informasjon. Oppdaterte mobiltelefoner på 4G eller 5G vil vibrere og spille en høy lyd som overstyrer telefonen om den på lydløs. Tyfonen uler samtidig i tre serier. Styresmaktene ber de som vil unngå testen om å slå av telefonen. Som beredskapsradio vil også Radio Ålesund inngå i testen og sette over til NRK P2 når testen pågår. Og på grunn av driftsproblem blir det bare to ferger i sambandet mellom Hareid og Sulesund i dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblemer på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, sier til NRK at det er viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot en ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnadene som er anslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, noe mener er avgjørende for Møre og Romsdal, som i dag har kraftunderskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, med hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til onsdagsværet, så driver det sakte men sikkert å bedre seg faktisk. Meldingene fra meteorologene gjør at det ser ut til at det blir litt mindre nedbør enn først ventet i dag. Uttrykt for regn vil det være store deler av onsdagen, men det blir også perioder med oppholdsvær, og spesielt til kvelden ser det ut til å bli brukbart. Da er det også meldt litt sol, og temperaturen skal opp på 13-14 grader på det varmeste i løpet av onsdagen. Stort sett så får vi en laber bris i fra sørvest, til kvelden frisk bris ifra sørvest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den flyter fint i Ålesund og på resten av Sunnmøre denne onsdagen 10. juni. Vi har ingen meldinger om kø eller hendelser som skaper utfordring på veiene. Men ser du noe, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på 70 11 10 59. Du hører på morgenshowet, du. 9:58 har klokka blitt, og tida flyr i godt lag. Og det er veldig kjekt at jeg får lov å være med deg denne onsdagsformiddagen. Håper du har en fin start på din onsdag, og ikke minst at den blir tipp-topp, tommel opp videre også. Vi må rette litt oppmerksomhet til diverse bursdagsbarn rundt omkring på Sunnmøre. For i morgen torsdag så skal vi selvfølgelig nok en gang dele ut bursdagspakken, og der er flere påmeldte bursdagsbarn. Blant annet så er det hun Melissa Osdal Myhre som fyller år i morgen. Gratulerer så mye med dagen din, håper du får en flott dag på jobb, så får vi kose oss med litt god mat når du kommer hjem. Hilsen mamma, pappa og Emilie. Gratulerer så mye med dagen som kommer i morgen torsdag, Melissa. Håper du får en knakende fin feiring med litt mat og andre snacks og snadder når du kommer hjem ifra jobb, som mamma, pappa og Emilie skriver i sin hilsen. Vi tar også med at på fredag så har hun Kristina Marie Måseid i Leirvågsdalen på Sula 45 års dag. Gratulerer så mye med dagen din. Vi setter stor pris på det i jentegjengen. Masse bursdagsklemmer fra oss. Og da ønsker vi selvfølgelig også hun Kristina Marie en strålende fin 45 års dag på fredag. Ha en fin feiring.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge gikk seirende ut av den siste VM-kvalifiseringskampen I gruppespillet etter at de vant 2-1 mot Østerrike tirsdag. Thea Bjelde sendte Norge I ledelsen før Caroline Graham Hansen sendte Norge opp I 2-0 kort tid etterpå. Østerrike reduserte så før Graham Hansen brente et straffespark. Seieren betyr at Norge blir nummer 2 I gruppa og må ut I omspill kommende høst. Der møter de først et lag fra C-divisjon før en eventuell playoff finale. Og José Mourinho vender tilbake som trener for Real Madrid, noe som bekreftet av Benfica. Mourinho forlater dermed Benfica, der blant andre de

danske spillerne Fredrik Aursnes og Andreas Kjeldrup har spilt under han. Samtidig overtar Marco Silva trenerjobben I Benfica. Mourinho var også Real Madrid-trener fra 2010 til 2013 og kommer tilbake etter en svak sesong for storklubben som blant annet måtte se rivalen Barcelona vinne den spanske ligan. Og Norges håndballherre sida på nivå 2 foran gruppetrekninga til VM som foretas I München I kveld. Magnus Anderssons landslag I selskap med blant annet Frankrike, Slovenia og Spania på det nivået. Tyrkia og Saudi-Arabia har fått wildcard og deltagerfeltet dermed komplett. Og VM starter I morgen når en av vertsnasjonene Mexico tar imot Sør-Afrika. I natt testet flere lag forma, blant annet Norges motstander Senegal. De spilte 0-0 mot Saudi-Arabia. Argentina slo Island 3-0, der Messi kom inn etter 70 minutter og satte inn 2-0 etter par minutter etter innhoppet. Irak, som ventet Norge I deres åpningskamp, tapte 2-0 mot Venezuela. I kveld testet Portugal formen mot Nigeria, mens England møter Costa Rica.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om sørvest bris, stiv stiv til sterk kuling på kysten fra sent i ettermiddag, liten kuling. Stort sett overskyet og perioder med regn og regnbyer. Det er vel merket meldt om mindre nedbør enn første antatt denne onsdagen, og så skal det også være litt sol til kvelden. Temperaturer på 13-14 grader på det varmeste og solnedgang 23-28.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Lite opps til fergereisene i dag. På grunn av driftsproblemet går det bare to ferger i fergesambandet mellom Hareid og Sulesund. Fjordene melder om avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Ellers god flyt på veiene rundt omkring på Sunnmøre.

0: fredag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Prisveksten endte på 3,1% I mai, det kan føre til renteheving.
2: Norges Bank holdt ved forrige rentemøte I mai døren åpen for en heving til I løpet av året. Og med de nye tallene for prisvekst styrkes DNBs prognose om renteheving neste uke, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til E24. Målet for prisvekst 2%.
1: Reporter Miriam Alsvik. USA har I natt angrepet flere mål I Iran etter at et amerikansk militærhelikopter styrtet nær Hormuzstredet på mandag. Irans revolusjonsgarde hevder de har svart med å angripe amerikanske baser I Bahrain, Kuwait og Jordan. Myndighetene I Bahrain og Kuwait bekrefter at luftvernet ble aktivert. En mann I 20-årene fra Haugalandet siktet for flere seksuallovbrudd mot barn. Politiet undersøker også en rekke mulige overgrep på nett mot mindreårige I Norge og utlandet. Mannen ble pågrepet I mars. Foreningen for NAV-skandalens offre tildeles fritt ords honnør. Foreningen har krevd offentlighet og åpenhet I en sak der myndighetene har gjort feil som har gått utover mange mennesker, skriver styret I sin begrunnelse. Feiltolking av EUs trygdeforordning førte til at flere ble uriktig dømt for trygdesvindel. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag beklager. I dag klokka 12.00 blir det en felles nasjonal varslingsprøve over hele landet. Politiet tester nødvarsel på mobil, mens sivilforsvaret tester telefonene med signalet viktig melding søk informasjon. Oppdaterte mobiltelefoner på 4G eller 5G vil vibrere og spille en høy lyd som overstyrer telefonen om den på lydløs. Telefonen uler samtidig I tre sirene. Styresmaktene ber de som vil unngå testen om å slå av telefonen. Som beredskapsradio vil også Radio Ålesund inngå I testen og sette over til NRK P2 når testen pågår. Og på grunn av driftsproblem blir det to ferger I sambandet mellom Hareid og Sulesund I dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblem på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og NHO-direktøren I Møre og Romsdal, den truende Solheim, sier til NRK at det viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot en ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnadene som omslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, noe mener avgjørende for Møre og Romsdal som I dag har kraftunderskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, men hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene mellom sørvest bris, stiv til sterk kuling på kysten, fra sent I ettermiddag liten kuling på Sunnmøre. Stort sett skyer og perioder med regn og regnbyge.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Der det har vært stille og rolig I onsdagsmorgenen på veiene, så fortsetter den fine flyten på formiddagen. Det ingen tegn til trafikale problem, og du en av de som på farta, kjør forsiktig, ha en fin onsdag.

Det var Norske Taus, tror jeg fell I det tidtimen av morgenshowet på Radio Ålesund denne onsdagen. 10. juni I gang, klokka 6:10, og det bare å ønske hjertelig velkommen til tidtimen. Mitt navn Trond Inge, jeg setter umåtelig stor pris på å få lov å starte denne onsdagsformiddagen sammen med det. Håper du frisk og rask, og ikke minst at du klappet og klar for det onsdagen har å by på videre. Vi har hatt gjester I studio tidligere I dag. Det var Ole Morten og Katrine som de nye utekontaktene til Ålesund kommune som skal jobbe med ungdom mellom 12 og 18 år og rett og slett være en tilgjengelig tjeneste, en oppsøkende tjeneste som skal forebygge rus, kriminalitet og utenforskap og ikke minst andre utfordringer som kan påvirke ungdommens hverdag her I Ålesund. Den praten, den var veldig fin og det var veldig fint å høre måten de har tenkt å ta for seg denne oppgaven på og den praten, den kan du høre på Radio Ålesund om ganske så få straks men nå så skal vi sette I gang med mer musikk, det lokalmusikk det Ingrid Helene og Mevin

Det var lokale Ingrid Helene med låten Medvind. Det her i morgenshowet på Radio Ålesund. Det onsdag 10. juni og navnedagen til Ingolf og Ingun. Gratulerer med navnedagen hvis du bærer et av de to navna. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Rain sang norske Dagny, og det meldt om regn på Sunnmøre i dag. Vel å merke ikke den samme mengden som først antatt fra meteorologene sin side, men overskyet og far for regn vil det være store deler av dagen før det blir sol til kvelden ifølge meteorologene. 13-14 grader på det varmeste, og en stort sett laber til frisk bris fra sør-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Det er cruiseskip MSC Euribia, men jeg ser at i cruiseoversikten så er det faktisk litt... Der kom den, vet du, for det et skip jeg har hatt her ganske mange ganger, men det ikke alt man husker, så det greit å ha informasjonene foran seg fra Ålesund Havnevesen, som opplyser at MSC Euribia blir liggende frem til 16.30, da går turene videre til Flom, og det et stort cruiseskip vi har på plass i dag. MSC Euribia har plass til hele 6.327 passasjerer.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
1: Åtte minutter på 10:30 har klokka blitt denne onsdagen 10. juni, og vi skal få musikk ifra den engelske artisten Harry Styles. Han er jo høyaktuell igjen, han med sitt nye album Kiss All The Time Disco Occasionally. Litt av en titel, men jeg synes den ganske kul, og låten vi nå skal få høre hentet ifra det nye albumet. Og den ganske kul låten også, American Girls. God onsdag.

0: Idag klokka 12.00 blir det en felles nasjonale varslingsprøve over hele landet. Politiet tester nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet viktig melding søk informasjon. Oppdaterte mobiltelefoner på 4G eller 5G vil vibrere og spille en høy lyd som overstyrer telefonen om den på lydløs. Tyfonen ula samtidig i tre serier. Styresmaktene ber de som vil unngå testen om å slå av telefonen. Som beredskapsradio vil også Radio Ålesund inngå i testen og sette over til NRK P2 når testen pågår. Og på bakgrunn av driftsproblemet blir det bare to ferger i fergesambandet Hareid-Sulesund i dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblemet på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, sier til NRK at det er viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot en ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnadene, som er anslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, noe hun mener er avgjørende for Møre og Romsdal, som i dag har kraftunderskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, men hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her på Sunnmøre blir det sørvest bris, stiv kuling til sterke kuling på kysten, fra sent i ettermiddag liten kuling. Stort sett overskyet i dag, litt sol til kvelden, og gjennom dagen så er det uttrykt for regn og regnbyge. Temperaturer på 13-14 grader på det varmeste.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Fortsatt fin flyt i Sunnmørstrafikken, så onsdagen den beveger seg sånn som den skal. Og med det sagt så beveger vi oss over til Lady Gaga.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

Biletter får du på tikkio.com. Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge gikk seirende ut av VM-kvalifiseringskampen I siste gruppespillskamp etter de vant 2-1 mot Østerrike tirsdag. Thea Bjelde sendte Norge I ledelsen før Caroline Gram Hansen sendte Norge opp I 2-0 kort tid etterpå. Østerrike reduserte så før Gram Hansen brente et straffespark. Seieren betyr at Norge blir nummer 2 I gruppa og må ut I omspill kommende høst. Der møter de først et lag fra C-divisjonen før en eventuelt

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya I alle fall første del av dagen. Kan også bli noen perioder med regn og regnbye. Siste del av onsdagen byr på sol ifølge meteorologene. Sørvest bris, utsatte sted på kysten kan det blåse opp til stiv til sterk kuling og til ettermiddagen liten kuling. Temperaturen I dag stort sett på rundt 13-14 grader på det varmeste.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har det vært fin flyt I Sunnmørs trafikken, og vi avslutter med en hyggelig trafikkmelding også. Det fin flyt I trafikken over hele Sunnmøre denne onsdagsformiddagen, både for de som har tatt fart på bilen selv, men også de som ferdes I kollektivtransporten, eller kollektivtrafikken om du vil. Husk bare litt ekstra planlegging dersom fergeturen går via Hareide Sulesund. Der det på grunn av driftsproblemet bare to ferger I sambandet I dag, og avgangene 10 minutter på hver halve og hele time.

0: blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Sommerfesten på Giske.
3: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeld, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
4: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
2: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
3: forskerfabrikken,
4: kakebord,
2: lykkehjul,
3: hesteridning
2: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Dagens morgenshow, det ved veis ende denne onsdagen 10. juni, og da gjenstår det bare for meg å si tusen hjertelig takk for følge. Minner også om at om en liten times tid klokka 12, da blir det felles nasjonale varslingsprøve over hele landet. Politiet, de tester nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet viktig melding, søk informasjon. Dette er altså en test, så vær litt obs på det, for da vil mobilen ule, uansett om den på lydløs eller ei. Dette er klokka 12 i dag. Nå så avslutter vi dagens morgenshow med Bruce Hornsby and The Range med god låten The Way It Is. Ha en strålende fin onsdag. Videre!

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnätna. Prisväxten ändte på 3,1% i maj. Det kan föra till räntehöving.
2: Norges bank holdt ved forrige rentemøte i mai døren åpen for en heving til i løpet av året, og med de nye tallene for prisvekst styrkes DNBs prognose om renteheving neste uke, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til E24. Målet for prisvekst 2%.
1: Reporter Miriam Alsvik. Forsvaret har stanset utlevering og bruk av den nye soldatkampskjorten M23 etter alvorlige feil. Stoffet på overkroppen mister sin styrke når det blir gjennomvått av svette. Forsvarsmateriell jobber nå sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har nesten nådd 600. 115 av dem døde ifølge myndighetene. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser preget av væpnet konflikt. Jordbær med rød marg trygge å spise. Så langt skal 12 jordbærprodusenter være rammet av soppsykdommen som rammer avlinger og inntekter. Gartnerhallen forsikrer om at bærene trygge å spise og at de venter normal tilgang på jordbær i år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det Ed Sheeran med Assisam. I det klokka passert 11. Vi åpner dørene til en ny dag på kontoret. I dag blant annet også da, med besøk av nye utekontaktene I Ålesund kommune. Vi skal ha med One Republic nå.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, det meldt stort sett ganske skyet og grått, I alle fall første del av dagen. Det meldt fare for noen perioder med regn og regnbyger, ifølge meteorologene. Siste del av dagen så ser det ut som vi kan få litt sol. Sørvestbris, utsatte steder på kysten, så kan det blåse stiv til sterk kuling I dag. Fra sent I ettermiddag liten kuling I tilfelle, og makstemperaturer I dag meldt rundt en 13-14 grader for de fleste.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
7: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Mari Bella med Last Talk, Radio Ålesund. Du hører Kontoret med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Tilbake til nå fra Madonna. Dette klassiker neste ut på Radio Ålesund. Who's That Girl?

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: program finner du på Facebook, Öroy Takeaway.
1: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Radio Ålesund, godt og vel passert halv tolv. På lørdag førstkommende så arrangerer go-kart-utleie Ålesund Åpen Grand Prix for alle som har lyst til å delta. Har du fått med deg det? Vi har plass til deg, eller kan ha plass til deg på lørdag hvis du har lyst til å delta. Og det vi vil ha av deg, det følgende. Hvor mye tror du en sånn utleie go-kart veier? Har du peiling? Tipp? Send ditt forslag i inboxen enten på Facebook eller Instagram, så kanskje det du som blir stående på startstreken på lørdag. Vi skal trekke vinnere både i dag, torsdag og fredag, som får plass og kan kjøre go-kart på lørdag.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, det meldt stort sett ganske skyet og grått, I alle fall første del av dagen. Det meldt fare for noen perioder med regn og regnbyger, ifølge meteorologene. Siste del av dagen så ser det ut som vi kan få litt sol. Sørvestbris, utsatte steder på kysten, så kan det blåse stiv til sterk kuling I dag. Fra sent I ettermiddag liten kuling I tilfelle, og makstemperaturer I dag meldt rundt en 13-14 grader for de fleste.

0: back på kontoret på Radio Ålesund. Bra låt fortsatt. I need a dollar.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Asfalt'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: For sommeren, hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco, sammen skaper vi arbeidsglede.

Hilary Duff synger Roommate. Det klokka går mot 12. Har du fått med deg Ålesund sin nye utekontakttjeneste for ungdom? De har vi på besøk I dag for å bli bedre kjent med dem og finne ut hva I all verden en utekontakt for noe. Ole Borten og Katrine hører du mer fra I neste time mellom 12 og 1. Nå det straks nyheter.

0: Nå klokka 12 tester Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer belastningen det å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
0: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Olivia Dean sammen med Sam Fender. Du hørte Rain Me In. Inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hører på kontoret denne timen. Mellom 12 og 1 så blir vi bedre kjent med utekontaktene I Ålesund kommune. Hva en utekontakt? Hvem de? Hva innebærer denne rollen? Og hvem de til for utekontaktene I Radio Ålesund om ikke mange minuttene?

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, det meldt stort sett ganske skyet og grått, I alle fall første del av dagen. Det meldt fare for noen perioder med regn og regnbyger, ifølge meteorologene. Siste del av dagen så ser det ut som vi kan få litt sol. Sørvest bris, utsatte steder på kysten, så kan det blåse stiv til sterk kuling I dag. Fra sent I ettermiddag liten kuling I tilfelle, og makstemperaturer I dag meldt rundt en 13-14 grader for de fleste.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Det er stemmen til Louis Capaldi og Louis Capaldi selv da. Du hørte Survive, det vi gjør et lite hopp tilbake til morgenshowet I dag.
1: Klokka den har passert 08.00 denne onsdagsmorgenen 10. juni, og på mandag denne uka her nå så startet den splitter nye tjenesten til Ålesund kommune utekontakten. Vi har jo sett deg I diverse medier allerede, Ole Morten, Metli Dragset og Katrine Klauset. De I studio, skal altså være den nye utekontakttjenesten for ungdom mellom 12 og 18 år. Velkommen til dere, må jeg nesten si, en onsdagsmorgen.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Jeg retter meg til det første, Katrine, for utekontakten. Jeg tenker vi må først og fremst vite, hva egentlig den tjenesten?
2: Utekontakten, det et lavterskel oppsøkende tilbud for ungdommer mellom 12 og 18 år I Ålesund kommune.
1: Men hva slags Hva slags tilbud det da, eller hva tjeneste det der nå, sånn I praksis?
2: Vi skal være voksne som tilgjengelige på de plassene ungdommene Det kan være på skole, på fritidsklubber, på MOA og så videre, og være liksom tilgjengelige.
1: Mm. Men når du skal jobbe med barn og unge, og spesielt på den måten dere skal, så krever vel kanskje det litt erfaring også. Hva det du har med deg I bagasjen, Katrine, som gjør at du en av to utekontakter her I Ålesund?
2: Jo, jeg har bakgrunn som sosionom og seksologisk rådgiver, så jeg jobber 15 år med ungdommer, for det mest innenfor ulike deler av barnevernet, og også en del innenfor skole og med enskilde mindreårige flyktninger.
1: Du da, Ole Morten, du har vel med deg nok erfaring du også ville tro?
3: Ja, jeg I bunn vernepleier. Har jobbet cirka like lenge som Katrine med barn og ungdom, rundt 13-14 år. Jobbet både på statlig og privat aktør, institusjoner og I kommunen.
1: Du skal få lov å svare på vegne av dere begge, for med tanke på at dere har den erfaringen dere har, var det sånn at Ålesund kommune kom til dere, eller var det sånn at dere oppsøkte Ålesund kommune når denne tjenesten ble etablert?
3: Jeg ble tipset da, helt ærlig.
1: Ja, men det lover å være ærlig. Du nevnte jo det, Katrine, at dere en oppsøkende tjeneste, skal på en måte treffe ungdommen der de Hva betyr det I praksis da, når dere skal være en oppsøkende tjeneste?
2: Det betyr at man skal være til stede der ungdommene på skolene, på klubbene, på MOA, I byen, og være tilgjengelige. Det, og det kan jo også endre seg, så det vil jo være dynamisk hvor det til på ulike tidspunkt.
1: Mm. Du vil legge til noe, Ole Morten?
3: Ja, det for eksempel på sånn som slidningsbålet da. Og når det blir sånne større eventer, så prøver vi å være til stede der da. Vi har jo en turnus vi skal gå I, men den veldig fleksibel med tanke på arrangement og sånne ting som oppstår.
1: Men når dere der da, hva dere til stedeværelse? Hva dere ønsker å på en måte... oppnå med å være der?
2: Nei, vi skal først og fremst være trygge og tilgjengelige voksne for det ungdommene som til stede, og så det også en viktig funksjon det å være en brobygger inn mot andre deler av hjelpeapparatet som kanskje en del av ungdommene ikke har vært I kontakt med.
1: Men du nevnte jo slinningsbålet blant annet, Ole Morten, men det jo liksom være til stede der ungdommen faktisk oppholde seg, I stedet for å være et kontor ungdommen kan komme til. Hvorfor det så viktig å være den som når ut, I stedet for å være en plass der de kan komme?
3: Vi tenker litt at det en større terskel da, for å bevege seg opp I 7. etasje på rådhuset, der vi sitter nå, enn å komme bort og snakke med noen på gata som har den logoen på ryggen da, som vi har. Dette her jo en tillitserklæring fra kommunen til oss, og gi oss en sånn jobb. Men det går på å bygge relasjon, og det jo en ting som tar litt tid. Så det å være et konsekvent bilde ute I bybildet på skolen, gjør at de etter hvert kjenner oss ganske godt, og da senker terskelen for å ta kontakt.
1: På den måten så kan jo dere kanskje også fange opp utfordringer som ungdommene møter på en helt annen måte enn de tradisjonelle tjenestene, da, om vi kan si det sånn.
3: Ja, håpet jo at ungdommene selv da, føler at de har lyst til å snakke med oss. Å være en oppsøkende tjeneste, det jo, Det høres jo så flott ut at vi skal føre gå etter og forfølge ungdommene, men det ikke hensikten. Det at vi skal være tilgjengelige hvis de har lyst til å prate, og komme bort til oss da.
1: Ja, så det ikke sånn at dere fotfølger ikke der rundt I sentrumsgatene for eksempel?
3: Det tror jeg virker mot sin hensikt. Ja.
1: Men, ja.
3: Tenker sånn hvis at vi på Moa da, og sitter på en benk der, så setter vi veldig pris på at noen kommer bort oss, om det så bare for å spørre på hvor mange klokka som første samtale.
1: Men det å etablere dialog, Katrine, altså ungdommen, kanskje hvis vi liksom, skal ikke si at det gjelder alle, men klart de som kanskje havner litt på skråplan I livet allerede som ungdom og sånn, har jo kanskje litt sånn utfordringer I forhold til det å stole på offentlige tjenester, politi og myndighetspersoner, om vi kan si det sånn. Hvordan tror dere at dere vil bli mottatt da, når dere skal oppsøke deg?
2: Nei, det blir jo litt spennende å se da, men jeg tenker at det som Ole Morten sier, at det tek tid, lang tid å bygge tillit, så vi må være tålmodige og bruke tid og være tilgjengelige. Og så tenker jeg også at det handler om å vise da I praksis at den kan være en som en kan stole på, og som gjør det en sier at den skal gjøre.
3: Det viktig da, å få fram da, at vi har taushetsplikt, så at ungdommene kan komme og prate med oss om akkurat det de har lyst til, uten at noen andre får vite. Vi jobber etter helse- og omsorgstjenesteloven, og den ganske streng på akkurat det der.
1: Ja, for det som slår meg jo at det, og det jo av erfaring, at det jo gjerne foreldre til barn og unge som sitter og hører på oss nå, og at hvis de tar kontakt da, for eksempel Ole Morten, og sier at jeg hørte at datteren min snakket litt med dere på lørdag, hva det var hun egentlig fortalte, så ikke det sånn at dere bare, jo nå skal du høre her. Sånn funker det rett og slett ikke.
3: Nei, det tror jeg ikke har noe særlig hensikt, for at vi der for ungdommene, I første omgang, men hvis en foreldre spør oss om generelle spørsmål, om noen slags veiledning, hva de skal gjøre I gitte situasjoner, så kan vi komme med råd og tips der. Mm. Men hvis de spør om spesifikke hendelser om en navngitt ungdom, så har vi fullstendig taushetsplikt.
1: Og akkurat det at dere også jobber litt opp mot foreldre og diverse andre ting skal vi selvfølgelig ta tak I, men vi skal ta en liten pause, og så skal vi fortsette praten med han Ole Morten og Katrine, som altså Ålesunds nye utekontakttjeneste.

Camaggio, mandagsbarn. Før det I morgenshowet da, Trond Inge, besøk av Ole Morten og Katrine, utekontakten I Ålesund, som vi blir bedre kjent med I dag. De blir det mer fra litt senere denne timen. Du hører på Radio Ålesund, jeg heter Aslak, følger deg på kontoret med all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Og har dette The 1975 som skal forlede oss videre. Du får chocolate.

0: Just Might. Har du lyst til å være med og kjøre go-kart på lørdag, så meld deg på i konkurransen vår sammen med go-kart-utleie Ålesund. De arrangerer Åpen Grand Prix lørdag førstkommende for alle som har lyst til å være med, og du kan sikre deg plasser i løpet hos oss ved å gjette på følgende. Hvor mye tror du en utleie go-kart veier? Peiling. Send en melding til oss i inboxen enten på Facebook eller Instagram, så trekker vi deltagerplasser både i dag onsdag, i morgen torsdag og fredag.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Dagny. Kan den fin? Siste heter Rain. Da hopper vi tilbake til morgenshowet I dag.
1: Vi fortsetter praten videre den onsdagsmorgen med den nye utkontaktene I Ålesund kommune, Ole Morten Metli Dragseth og Katrine Klauseth, som I studio. Nå har vi snakket litt, Katrine, sånn generelt om det dere skal gjøre. Dere skal liksom jobbe med å nå ut til ungdommen, være en slags brobygger, som du selv sa tidligere, inn mot, mot både skoler og andre hjelpeapparat. Men... Det jo gjerne, altså vi har jo lest det, at det jo litt utfordringer for ungdommen I Ålesund, med bare ungdomskriminalitet, rus, men også utenforskap og den type ting. Og dette jo ting dere forhåpentligvis skal være med å forebygge. Hvordan jobber dere da? Nå dere tidlig I rollene dere, men hvordan planen å jobbe med forebygging rundt akkurat dette her?
2: Altså for vår del så blir det jo I første omgang å bli kjent med ungdommene og de ulike ungdomsmiljøene. Og da har vi tenkt å starte med å være en del ute på skolene nå før ferien startet, og så være på kaoskollektivet og fellesverket og de andre plassene der ungdommene og der det andre voksne som kjenner ungdommene. Og på den måten bli kjent med både ungdommer og de andre I livet rundt ungdommene.
1: Og så det kanskje litt viktig å få fram, fordi at det, nå nevner jo det som på en måte I klassen alvorlig, ikke sant? Rus, kriminalitet, den type ting, men det vel sånn, Ole Morten, at det jo ikke bare det. Altså, det, ungdommen kan jo vel kanskje komme med dere, til dere med andre tema også. Det sånn at de, det noe terskel for hva de kan komme og spørre ut kontakten om? Må det være alvorlige problemer, eller kan også være små hverdagslige ting?
3: Vi åpne for alle typer spørsmål og bekymringer vi. Og vi så heldige å ha med oss en seksolog her da. Så det jo ofte spørsmål ungdommene opptatt av. Det jo sex og samliv. Få litt los og litt veiledning innenfor det kan jo også være greit, tenker jeg.
1: Ja, det altså, man kan jo vel selv kanskje tenke seg tilbake til ungdomsårene, og da var det mange, mange spørsmål som meldte seg, og det ikke alt som kommer opp I pensum på skolen, og da kan det kanskje være godt å stille de spørsmålene til en trygg voksen som faktisk kan det, og som der for det. Litt sånn som ho Katrine og Ole Morten altså I den nye utkontakttjenesten til Ålesund kommune, men vi var litt inn på det før pause, Ole Morten, at dere tilbyr også støtte til foreldre. Hva spørsmål og utfordringer tror du at foreldre kommer til å komme med når de tar kontakt?
3: Jeg jo selv foreldre, og det jo det har jo blant lurt litt på hva ungdommen mine driver med på kveld og sånn. Det jo ikke alltid så lett å få tak I hjem. Og det da lett å tro at han kan ringe til utekontakten og få et svar. Det delvis sant. Vi kan forklare litt rundt om hva som rører seg I ungdomsmiljøet, hvor de fleste ungdommer kanskje henger, for å si det sånn. Men vi håper jo også da at noen ungdommer liker å være sammen med oss, at vi kan finne på ting sammen med dem. Per I dag så det vel vanskelig å få ungdommer til å henge på rådhuset oppe I 7. etasje, men vi skal på sikt nå få oss et nytt lokale som vi da har tenkt å innrede da, på en måte som gjør at det blir appellerende til ungdommene å komme til oss. Litt som en slags fritidsklubb, men ja, med begrenset åpningstida.
1: Og så jo det sånn at det, og det kan jo kanskje være en fordel for foreldre og Katrine, tror jeg, at det, når man skal nå ut til ungdom, så jo gjerne sosiale medier en viktig brikke der. Dere investert på den fronten?
2: Ja da, vi driver å opprette en Snap-kanal, I hvert fall.
1: Ja, og der kan jo kanskje være en liten oppfordring til foreldre, for det kan være kanskje en fordel, Ole Morten, at de også følger utekontakten Ålesund på Snapchat.
3: Ja, det nå ikke et dumt tips I hvert fall.
1: Nei, ja, jeg har min øyeblikk, skjønner du. Det... Men vi var litt inn på det tidligere også, at dere jo ikke en behandlingstjeneste. Dere på en måte et ledd, får vi vel kanskje si da, med at dere etablerer kontakt med ungdommen, dere skaper tillit, og så kan dere være en brobygger inn mot andre tjenester som kanskje ungdommene da eventuelt måtte trenge. Hvor tid ser du for det, Ole Morten, at det skal være relevant da, å kontakte eller koble inn andre tjenester?
3: Det blir en veldig vurderingssak, men både jeg og Katrine har jo stort sett I tidligere arbeidslivet vært det ledde etter oss. Det vil si at vi enten jobber på institusjon, enten via barnevernstjenesten, hatt kontakt med barnevernsvakta. Nå har vi da en mulighet til å kan gripe inn før de instansene der kommer på banen, og forhåpentligvis da forhindre noen tilfeller der da. Med rett og slett bare litt god voksen veiledning og, og være en, en støtteperson da, hvis de trenger hjelp til å, å ta kontakt med BUP eller helsesøster. Mm. Det mange ungdommer som litt usikre på hvordan de skal gå frem. Vi kan da hjelpe dem med det.
1: Ja, for dette, dere har jo et, vil jeg tro, et samarbeid allerede med, med skoler og hjelpeapparat. Hvordan har på en måte dialogen vært med den nye tjenesten dere står for, Katrine, og, og dialogen opp mot blant annet skoler og andre hjelpeapparat?
2: Den har vært veldig positiv, som er i gang med samarbeid med både skoler, forebyggende i politiet, helsestasjonene vil vi komme i kontakt med, og andre som er rundt ungdommene.
1: Og så har vi, altså vi har jo stilt mange spørsmål nå, Ole Morten, akkurat som at dere har vært i denne stillingen her kjempelenge, men dere startet jo allerede nå på mandag, bare for et par dager siden. Så dere er jo da naturligvis nye i rollen, men dere er erfarne. Hva er det dere håper å på en måte klare nå i første omgang da? Liksom, hva, er det, hva som er målet nå, la oss si, resten av 2026?
3: Målet er jo egentlig å være så mye til stede at ungdommene blir trygg på oss. Rett og slett for at etter hvert, det her er jo en jobb som tar lang tid. Å bygge tillit, det er ikke gjort på 1, 2, 3. Jeg har jo selv vært ungdom og vært skeptisk til både det ene og andre. Vet hvordan det føles på kroppen, og har jobbet blant annet på Humla akuttmottak. Har pratet med ungdom om hvordan de har følt det på kroppen, hva som gjør at de havner i en sånn situasjon. Så vi vet jo egentlig hvor det her går, men hvordan vi skal forhindre det, det blir så individuelt at det er helt umulig å svare på. Men alt er veldig alternativt her.
2: Og et annet kortsiktig mål med det er å opprette et eget ungdomspanel som er tilknyttet utkontakten med ungdommene fra målgruppa, som skal hjelpe oss å komme med innspill og råd til hvordan jeg vil at vi skal jobbe, hvordan skal vi være, hva er de behov for da. Så det ønsker vi å få i gang så fort som mulig.
1: Og så er det, som jeg sa tidligere, vi snakker vel i all hovedsak nå til foreldre, ser det for meg denne onsdagsmorgenen, og hvis vi skal tenke da, Katrine, at det er foreldre som nå sitter og hører på, og kanskje kjenner litt på bekymring rundt eget barn, eller eventuelt hvor de bruker å henge på fritida, vi går jo inn i en tid nå på året der de er lenger ute, ungdommene, de været gjør at de kanskje ferdes over lengre distanser, sånn type ting. Hvis foreldre skal ta kontakt med dere, hvordan vil dere at de skal gjøre akkurat det?
2: Da kan de ringe oss på telefonnummer
3: 47 666 300.
1: 46, hva er det du sa? 47 666 300, det gjelder å holde tunga beint i munnen, hører dere, men ja, du vil legge til mer.
3: Jeg har også en e-postadresse, ja. Den er så enkel som utekontakten, at ålesundkommune.no.
1: Før vi runder av, så vil jeg også stille et spørsmål basert på at, la oss nå si at det er ungdom som sitter og hører på, Ole Morten. Hva er det viktigste budskapet dere har til ungdommen som måtte høre på denne onsdagsmorgenen?
3: Jeg synes at dere skal komme bort og si hei. Hvis dere ser noen som står utekontakten på bryggen, eller på brystet, eller ser oss går i gataen, bare kom bort og si hei. Det er veldig trygt.
1: Da har jeg fått stilt alt jeg ville stille spørsmål rundt til dere to, men hvis dere har lyst til å legge til noe, så må dere selvfølgelig bare gripe ordet. Men er det noe du vil si, Ole Morten?
3: Jeg vil legge til det at dette her er en politisk forankret sak. Det satses ganske mye på dette her, og det er ikke for at vi skal være noe sånn politi nummer to, eller noe vekter nummer to, det er noe helt eget. Så det å tro det at hvis du kommer til utekontaktene, så går vi og formidler videre, det er helt feil. Det blir hos oss, så lenge det ikke får for liv og helse.
1: Og så ønsker du å legge til en ting til?
3: Nå har jo vi vært i jobb i to dager, sånn egentlig, men vi har litt på forskudd da, vært på en konferanse i Oslo, på gatenærkonferansene. Vi har vært på besøk til en bydel i Oslo, gamle bydel i Oslo, for å se hvordan de jobber. Vi har også tilbringt en liten uke i Trondheim, som er uteseksjonen her, og utekontakten på bydel Sør, og vært med ut og gått sammen med dem på gata på kveldstid. Så vi har fått en god del tips hvordan vi skal jobbe, men det blir litt for mye å ta akkurat på radio her da.
1: Utekontakten altså en oppsøkende og forebyggende tjeneste for ungdom i alderen 12-18 år, og som han, Ole Morten påpeker, en politisk forankret sak gjennom Ålesund kommune. Du finner mer informasjon om utekontakten på Ålesund kommune sin hjemmeside. Da sier jeg rett og slett tusen hjertelig takk for besøket til dere begge, og så må dere ha masse lykke til med det flotte arbeidet dere har foran dere, og så ønsker jeg dere en fin onsdag videre.
3: Takk for det. Takk for at jeg fikk komme.
2: Takk skal du ha.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, det meldt stort sett ganske skyet og grått, i alle fall første del av dagen. Det meldt fare for noen perioder med regn og regnbyger, ifølge meteorologene. Siste del av dagen så ser det ut som vi kan få litt sol. Sørvestbris, utsatte steder på kysten, så kan det blåse stiv til sterk kuling i dag. Fra sent i ettermiddag liten kuling i tilfelle, og makstemperaturer i dag meldt rundt en 13-14 grader for de fleste.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gul container!
4: Tida presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 13.
5: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby begjerte seg løslatt forrige uke da hans mor, kronprinsesse Mette Marit, ble satt på liste for lungetransplantasjon. Det er ikke sannsynlig at saken går til høyesterett, sier Krimpoddens Tor Erling Tømt Rud.
6: Nå har dette vært behandlet av politiet først, så tingretten og nå lagmannsretten, som da ikke ser at denne gjentakelsesfaren er redusert, og dermed så må han sitte i varetekt frem til dommen nå kommer 15. juni.
5: Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de svært skuffet og kaller avgjørelsen nærmest uforståelig. På spørsmål om anke svarer hun at de gjør det hvis det en mulighet for det, og at hun må lese kjennelsen nærmere først. En kvinne i 40-årene funnet død i en elv i Brumunddal. Ifølge politiet omstendighetene uavklarte, og de har startet etterforskning. Kvinnen begjært obdusert. I natt har det gått et nytt jordras i Kåfjord i Troms, kun noen meter fra et bolighus. Raset gikk over E6 ved Nordnes, bare 600 meter unna der et annet jordras gikk i helga. E6 stengt på stedet inntil videre. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
7: I dag klokka 12.00 blir det en felles nasjonal varslingsprøve over hele Norge. Politiet tester nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester telefonene med signalet viktig melding søk informasjon. Oppdaterte mobiltelefoner på 4G eller 5G vil vibrere og spille en høy lyd som overstyrer telefonen om den på lydløs. Telefonene uler samtidig i tre serier. Styresmaktene ber de som vil unngå testen om å slå av telefonen. Som beredskapsradio vil også Radio Ålesund inngå i testen og sette over til NRK P2 når testen pågår. Og på grunn av driftsproblem blir det bare to ferger i sambandet mellom Hareid og Sulesund i dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblem på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, sier til NRK at det viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnadene som anslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, noe hun mener avgjørende for Møre og Romsdal som i dag har kraftunderskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, men hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet.
0: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, det meldt stort sett ganske skyet og grått, I alle fall første del av dagen. Det meldt fare for noen perioder med regn og regnbyger, ifølge meteorologene. Siste del av dagen så ser det ut som vi kan få litt sol. Sørvestbris, utsatte steder på kysten, så kan det blåse stiv til sterk kuling I dag. Fra sent I ettermiddag liten kuling I tilfelle, og makstemperaturer I dag meldt rundt en 13-14 grader for de fleste.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

gikk seirene ut av VM-kvalifiseringens siste gruppespillkamp etter at de vant 2-1 mot Østerrike tirsdag. Thea Bjelde sendte Norge i ledelsen før Caroline Gram Hansen sendte Norge opp i 2-0 kort tid etterpå. Østerrike reduserte så før Gram Hansen brente et straffespark. Seieren betyr at Norge blir nummer to i gruppa og må ut i omspill kommende høst. Der møter de først et lag fra C-divisjonen før en eventuell playoff-finale. Og José Mourinho vender tilbake som trener for Real Madrid, noe som er bekreftet av Benfica. Mourinho forlater dermed Benfica, der blant andre de norske spillerne Fredrik Aursnes og Andreas Skjeldrup har spilt under Mourinho. Samtidig overtar Marco Silva trenerjobben i Benfica. Mourinho var også Real Madrid-trener fra 2010 til 2013 og kommer tilbake etter en svak sesong for storklubben, som blant annet måtte se rivalen Barcelona vinne den spanske ligaen. Og Norges håndballherre er sida på nivå 2 foran gruppetrekninga til VM som foretas i München i kveld. Magnus Anderssons landslag er i selskap med blant andre Frankrike, Slovenia og Spania på det nivået. Tyrkia og Saudi-Arabia har fått wildcard og deltagerfeltet er dermed komplett. Og VM starter i morgen når en av vertsnasjonene Mexico tar imot Sør-Afrika. I natt testet flere lag forma, blant annet Norges motstander Senegal. De spilte 0-0 mot Saudi-Arabia. Argentina slo Island 3-0 der Messi kom inn etter 70 minutter og satt inn 2-0 et par minutter etter innhoppet. Irak, som ventet Norge i åpningskampen, tapte 2-0 mot Venezuela. I kveld testet Portugal formen mot Nigeria, mens England møter Costa Rica.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, det meldt stort sett ganske skyet og grått, I alle fall første del av dagen. Det meldt fare for noen perioder med regn og regnbyger, ifølge meteorologene. Siste del av dagen så ser det ut som vi kan få litt sol. Sørvestbris, utsatte steder på kysten, så kan det blåse stiv til sterk kuling I dag. Fra sent I ettermiddag liten kuling I tilfelle, og makstemperaturer I dag meldt rundt en 13-14 grader for de fleste.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

Ella Langley, og til lyden av Love and Life Again, så klokka blitt to straks her, ser jeg. Da det klart for en nyhetsoppdatering. Jonas, klar med ettermiddagsrøsje rett rundt hjørnet. Holdt jeg på å si vi snakkes I morgen, men det gjør vi ikke. Vi snakkes på fredag. I morgen det André som følger deg, samme tid. Så dette Elton John nå, før nyheter.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Lagmannsretten vil ikke løslate Marius Borg Høyby. De er uenige med tingretten I at gjentakelsesfaren for brudd på besøksforbudet betydelig redusert, sier kommentator Astrid Mæland.
2: De vekta altså hensynet til særlig Frogner-kvinnen, en av de fornærma I saken. Hennes ønske om et besøksforbud skal opprettholdes. De vekta det tyngre enn hensynet til kronprinsesse Mette Marit, altså mora og behovet for å være sammen med sin mor.
1: Israel bruker bosettervold som et verktøy for etnisk rensing av palestinere på den okkuperte Vestbredden, det konkluderer Amnesty International I en ny rapport som beskriver vold og systematiske angrep drevet av staten. Siden januar 117 palestinske samfunn helt eller delvis fordrevet. Lurer du på hva som skjedde med mobilen din I dag klokken 12? Sivilforsvaret testet tyfonene I hele landet, og politiet sendte samtidig nødvarsel på mobil. Testen en rutinemessig øvelse for å sikre at systemene fungerer. Jadon Sancho ferdig I Manchester United. 26-åringen forlater Old Trafford som en gratis spiller. Han ble hentet fra Borussia Dortmund for over 900 millioner kroner. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag klokka 12.00 blir det en felles nasjonal varslingsprøve over hele Norge. Politiet tester nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet viktig melding søk informasjon. Oppdaterte mobiltelefoner på 4G eller 5G vil vibrere og spille en høy lyd som overstyrer telefonen om den på lydløs. Tyfonene uler samtidig I tre serier. Styresmaktene ber de som vil unngå testen om å slå av telefonen. Som beredskapsradio vil også Radio Ålesund inngå I testen og sette over til NRK P2 når testen pågår. Og på grunn av driftsproblem blir det bare to ferger I sambandet mellom Hareid og Sulesund I dag. Fjord melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblem på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og NHO-direktøren I Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, sier til NRK at det viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot en ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnadene som anslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, noe hun mener avgjørende for Møre og Romsdal som I dag har kraftunderskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, men hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, det meldt stort sett ganske skyet og grått, I alle fall første del av dagen. Det meldt fare for noen perioder med regn og regnbyger, ifølge meteorologene. Siste del av dagen så ser det ut som vi kan få litt sol. Sørvestbris, utsatte steder på kysten, så kan det blåse stiv til sterk kuling I dag. Fra sent I ettermiddag liten kuling I tilfelle, og makstemperaturer I dag meldt rundt en 13-14 grader for de fleste.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
6: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Onsdagsværet vårt, det meldt stort sett ganske skyet og grått, I alle fall første del av dagen. Det meldt fare for noen perioder med regn og regnbyger, ifølge meteorologene. Siste del av dagen så ser det ut som vi kan få litt sol. Sørvestbris, utsatte steder på kysten, så kan det blåse stiv til sterk kuling I dag. Fra sent I ettermiddag liten kuling I tilfelle, og makstemperaturer I dag meldt rundt en 13-14 grader for de fleste.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt

0: til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medico. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
2: studio session I Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Tjengja, Tjuanen, Lendom, Game, Lendom.

Noah Kahn, som jeg har rukket og blitt stor fan av etter hans mange hits. Det her heter American Cars, og vi skal bevege oss mot klokka tre her straks. Og før det skal vi innom Lena.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen etter at Borgerting lagmannsrett i dag avviste Høybys begjæring om å løslates fra varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Vi meget, meget skuffet. Jeg finner avgjørelsen nærmest uforståelig, sier forsvarer Ellen Holager Andenes til VG. Og lagmannsretten sier de har forståelse for at Høyby vil være sammen med sin alvorlig syke mor, men mener det ikke oppveier risikoen for nye lovbrudd.
2: Politiet skal prioritere og følge Høyby til sin mor hvis det skjer noe med henne, slik som de gjør med alle andre innsatte. Så står det også her at lagmannsretten kan ikke se at belastningene for Høyby ved varetekt annerledes enn for andre varetektsinnsatte som i samme situasjon.
1: Krimpoddens Tor Erling Tømterud. Tre menn som siktet for drapet på en kvinne på Grønland i Oslo blir nå løslatt, melder Dagbladet. De tre mennene har sittet fengslet siden april, men nektet straffskyld hele tiden. Nå på mandag blir offisiell nasjonal fridag i Skottland etter at kong Charles har godkjent forslaget. Bakgrunnen at Skottland med i fotball-VM for første gang siden 1998. Og dagen etter første kamp mot Haiti, som går klokken 2 om natten, kan altså skottene sove ut. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: I dag klokka 12.00 blir det en felles nasjonal varslingsprøve over hele Norge. Politiet tester nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet viktig melding søk informasjon. Oppdaterte mobiltelefoner på 4G eller 5G vil vibrere og spille en høy lyd som overstyrer telefonen om den på lydløs. Tyfonene uler samtidig i tre serier. Styresmaktene ber de som vil unngå testen om å slå av telefonen. Som beredskapsradio vil også Radio Ålesund inngå i testen og sette over til NRK P2 når testen pågår. Og på grunn av driftsproblemer blir det bare to ferger i sambandet mellom Hareid og Sulesund i dag. Fjord 1 melder at det blir avganger 10 minutter på hver halve og hele time. Det har vært driftsproblemer på fergesambandet siden tirsdagsmorgen. Og NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim, sier til NRK at det viktig med god kontroll over bruken av offentlige midler, men advarer samtidig mot ny politisk omkamp om havvindutbygging. Uttalelsen kommer etter at et flertall på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av kostnadene som anslått til rundt 35 milliarder kroner. Solheim understreker at havvind kan bidra til økt krafttilgang, noe hun mener avgjørende for Møre og Romsdal som i dag har kraftunderskudd. Hun peker på at mange bedrifter ønsker å investere, men hindres av mangel på tilgjengelig strøm og nettkapasitet.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Charlie Puth og gir oss låta si Changes, og med det så vi inn I en ny time, klokka passert 3, og jeg håper du har en fin onsdag. Jeg Jonas, og med gjennom resten av dagen her med god musikk.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og perioder med regn og regnbyger I ettermiddag. Sørvest bris, stiv til sterk kuling på kysten og fra sent I ettermiddag liten kuling. I morgen får det meste skya, regnbyger, fra ettermiddagen får det meste oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Dørene er åpne hos Sparebanken SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Det var 65 år gamle Geir Sletteøyen som omkom i arbeidsulykka i Åndalsnes i Rauma 5. juni. Det skriver NRK i dag. Politiet rykte ut til en arbeidsulykke den morgenen, og han ble etter kort tid erklært død. Politiet har gjennomført innledende undersøkelser med avhør av vittner og undersøkelser av utstyret som var i bruk da ulykka skjedde. Ålesund kommune har godkjent planene for NTNUs nye havforskningssenter ved Meierikaia, det melder Sunnmørsposten. Forskningsprosjektet Fjordlab består av en flytebrygge på 250 kvadratmeter, som vil koste 100 millioner kroner. Flytebrygget skal ha 3 etasjer. Godkjenningen fra Ålesund kommune slår fast at Fjordlab er et midlertidig bygg som må fjernes etter 2 år, ifølge avisa. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre skal besøke sykehusene i fylket neste uke. Han skal møte både ledelsen og tillitsvalgte for å drøfte den krevende økonomiske situasjonen i helseforetaket, det melder regjeringen i en pressemelding. På mandag skal Vestre etter planen innom Volda sykehus og Ålesund sykehus. I revidert nasjonalbudsjett kom det ikke en krone ekstra til det kriserammet helseforetaket, og flere har ropt på helseministeren.
1: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og perioder med regn og regnbyger I ettermiddag. Sørvest bris, stiv til sterk kuling på kysten og fra sent I ettermiddag liten kuling. I morgen får det meste skya, regnbyger, fra ettermiddagen får det meste oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 16-17.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: For sommeren, hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur, eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

One Republic som gir oss den låta før klokka den slår fire onsdag 10. juni. Her skal vi til en skikkelig slager som håper du liker, og så får du nyheter om få minutter.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby anker ikke kjennelsen etter at Borgerting lagmannsrett I dag avviste Høybys begjæring om å løslates fra varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Vi meget, meget skuffet. Jeg finner avgjørelsen nærmest uforståelig, sier forsvarer Ellen Holager Andenes til VG. Iran brukte alt for lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært svært gunstig for dem. Nå må de betale, skriver USAs president Donald Trump uten å presisere nøyaktig hva han sikter til. I en uttalelse til Fox News sier Trump at han nær ved å beordre nye angrep mot iranske kraftverk og broer, melder Reuters. Tre menn som siktet for drapet på en kvinne på Grønland I Oslo blir nå løslatt. Kvinnen I 30-årene ble funnet død I en heis. Mennene I 30-årene som ble pågrepet kort tid etter har hele tiden nektet straffskyld. De norske landslagsgutta skal I dag ha en åpen trening foran publikum. Billettene ble loddet ut, forteller VGs reporter Laurits Vatne.
2: Over 20 000 som meldte seg, men 3 000 da, som vant lotteriet. Så vet vi at det blir noen taler fra blant andre VM-sjef Truls Dæhlie, og at de skal trene foran publikum da.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det var 65 år gamle Geir Sletteøyen som omkom I arbeidsulykka I Åndalsnes I Rauma 5. juni, det skriver NRK I dag. Politiet rykte ut til en arbeidsulykke den morgenen, og han ble etter kort tid erklært død. Politiet har gjennomført innledende undersøkelser med avhør av vittner og undersøkelser av utstyret som var I bruk da ulykka skjedde. Ålesund kommune har godkjent planene for NTNUs nye havforskningssenter ved Meierikaia, det melder Sunnmørsposten. Forskningsprosjektet Fjordlab består av en flytebrygge på 250 kvadratmeter, som vil koste 100 millioner kroner. Flytebrygget skal ha 3 etasjer. Godkjenningen fra Ålesund kommune slår fast at Fjordlab et midlertidig bygg som må fjernes etter 2 år, ifølge avisa. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre skal besøke sykehusene I fylket neste uke. Han skal møte både ledelsen og tillitsvalgte for å drøfte den krevende økonomiske situasjonen I helseforetaket, det melder regjeringen I en pressemelding. På mandag skal Vestre etter planen innom Volda sykehus og Ålesund sykehus. I revidert nasjonalbudsjett kom det ikke en krone ekstra til det kriserammet helseforetaket, og flere har ropt på helseministeren.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Ed Sheeran med Si Sam inn I fire timen hjem fra jobben er nok de fleste nå. Jeg Jonas her I studio og klar for mer musikk sammen med deg. Vi skal til Synnevo og Emma Steinbakken.
1: Jeg har vært så god på det og glemme det

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og perioder med regn og regnbyger I ettermiddag. Sørvest bris, stiv til sterk kuling på kysten og fra sent I ettermiddag liten kuling. I morgen får det meste skyet, regnbyger, fra ettermiddagen får det meste oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Det var 65 år gamle Geir Sletta-Øyen som omkom i arbeidsulykka i Åndalsnes i Rauma 5. juni, det skriver NRK i dag. Politiet rykte ut til en arbeidsulykke den morgenen, og han ble etter kort tid erklært død. Politiet har gjennomført innledende undersøkelser med avhør av vittner og undersøkelser av utstyret som var i bruk da ulykka skjedde. Ålesund kommune har godkjent planene for NTNUs nye havforskningssenter ved Meierikaia, det melder Sunnmørsposten. Forskningsprosjektet Fjordlab består av en flytebrygge på 250 kvadratmeter, som vil koste 100 millioner kroner. Flytebrygga skal ha tre etasjer. Godkjenningen fra Ålesund kommune slår fast at Fjordlab er et midlertidig bygg som må fjernes etter to år, ifølge avisa. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre skal besøke sykehusene i fylket neste uke. Han skal møte både ledelsen og tillitsvalgte for å drøfte den krevende økonomiske situasjonen i helseforetaket, det melder regjeringen i en pressemelding. På mandag skal Vestre etter planen innom Volda sykehus og Ålesund sykehus. I revidert nasjonalbudsjett kom det ikke en krone ekstra til det kriserammet helseforetaket, og flere har ropt på helseministeren.
1: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Husk Digernes dagene på lørdag.

sikre deg en plass I løpet helt gratis ved å fortelle hva du tror en standard utleie go-kart veier. Har du et svar på det, så send det inn til oss. Her kreves det ikke å ha rett svar. Det bare å sende inn et svar, så du med I trekninga. Så ta sjansen, og plutselig så står du på startstreken på lørdag. Vi trekker en vinner. Både I dag har det blitt trukket en vinner, men både I morgen og fredag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya og perioder med regn og regnbyger I ettermiddag. Sørvest bris, stiv til sterk kuling på kysten og fra sent I ettermiddag liten kuling. I morgen får det meste skya, regnbyger, fra ettermiddagen får det meste oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

av Heatwaves av Glass Animals. Og med det så vi ved veis ende. Klokka den snart fem, som betyr at jeg skal ta turen hjemover. Nytt onsdagen. Vi snakkes igjen her I morgen.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Familien til mannen som ble knivstukket på åpen gate I Nord-Irland mandag rystet, men fordømmer de voldelige protestene etter angrepet.
2: I går protesterte hundrevis I gatene I Belfast. Det ble satt fyr på biler, og familier måtte flykte fra hjemmene sine. Siktet en sudansk mann I 30-årene. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at det var terror. Familien sier en uttalelse at de ikke vil at den forferdelige tragedien skal splitte folk og maner til fredelige protester.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Iran brukte alt for lang tid på å forhandle om en avtale som ville vært svært gunstig for dem. Nå må de betale, skriver USAs president Donald Trump uten å presisere nøyaktig hva han sikter til. I en uttalelse til Fox News sier Trump at han nær ved å beordre nye angrep mot iranske kraftverk og broer, melder Reuters. Norges VM-billetter videreselges til skyhøye priser opp til $86,000 for kampen mot Frankrike. FIFA har fjernet prisbegrensninger for videresalgsbilletter, noe som lar selgere sette egne priser. Totalt 180,000 VM-billetter fortsatt tilgjengelige på FIFAs offisielle plattformer. Jakob Ingebrigtsen på vei tilbake etter operasjonen I Achillessenen og nå klar for høydeleir I Schweiz. Bror Henrik bekrefter at Jakobs opptrening går bra. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det var 65 år gamle Geir Sletteøyen som omkom I arbeidsulykka I Åndalsnes I Rauma 5. juni, det skriver NRK I dag. Politiet rykte ut til en arbeidsulykke den morgenen, og han ble etter kort tid erklært død. Politiet har gjennomført innledende undersøkelser med avhør av vittner og undersøkelser av utstyret som var I bruk da ulykka skjedde. Ålesund kommune har godkjent planene for NTNUs nye havforskningssenter ved Meierikaia, det melder Sunnmørsposten. Forskningsprosjektet Fjordlab består av en flytebrygge på 250 kvadratmeter, som vil koste 100 millioner kroner. Flytebrygga skal ha 3 etasjer. Godkjenningen fra Ålesund kommune slår fast at Fjordlab et midlertidig bygg som må fjernes etter 2 år, ifølge avisa. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre skal besøke sykehusene I fylket neste uke. Han skal møte både ledelsen og tillitsvalgte for å drøfte den krevende økonomiske situasjonen I helseforetaket, det melder regjeringen I en pressemelding. På mandag skal Vestre etter planen innom Volda sykehus og Ålesund sykehus. I revidert nasjonalbudsjett kom det ikke en krone ekstra til det kriserammet helseforetaket, og flere har ropt på helseministeren.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Stort sett skyet og perioder med regn og regnbyger i ettermiddag. Sørvest bris, stiv til sterk kuling på kysten og fra sent i ettermiddag liten kuling. I morgen for det meste skyet, regnbyger, fra ettermiddagen for det meste oppholdsvær. Sørvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og perioder med regn og regnbyger I ettermiddag. Sørvest bris, stiv til sterk kuling på kysten og fra sent I ettermiddag liten kuling. I morgen får det meste skyet, regnbyger, fra ettermiddagen får det meste oppholdsvær, sørvest frisk bris utsatte plasser, liten kuling og periodevis stiv kuling på kysten og makstemperaturer rundt 16-17 grader.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse jam, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
2: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
3: studio session I Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Norge og en rekke andre land fordømmer iranske operasjoner i Europa.
2: USA, Norge, Storbritannia og 19 andre land anklager i en felles uttalelse den iranske revolusjonsgarden for å stå bak dødelige handlinger i Europa, Nord-Amerika og Australia. Iranske etterretnings- og sikkerhetstjenester skal ha samarbeidet med internasjonale og lokale kriminelle grupper. Handlingene skal være rettet mot iranske dissidenter, journalister og jødiske og israelske samfunn og interesser.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Israel bruker bosettervold som et verktøy for etnisk rensing av palestinere på den okkuperte Vestbredden. Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport som beskriver vold og systematiske angrep drevet av staten. Siden januar 117 palestinske samfunn helt eller delvis fordrevet. De norske landslagsgutta skal i dag ha en åpen trening foran publikum. Billettene ble loddet ut, forteller VGs reporter Laurits Vatne.
3: Over 20 000 som meldte seg, men 3 000 da, som vant lotteriet. Så vet vi at det blir noen taler fra blant andre VM-sjef Truls Dæhlie, og at de skal trene foran publikum da.
1: Country-stjerne og årets spillemann 2025 Tobias Steen dro inn 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet hans ble opprettet i august i fjor og dekker årets 4 siste måneder da han var på turné med over 20 konserter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

til Time-Out-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området

0: program finner du på Facebook, Øroy Takeaway.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. MDG, Høyre, FRP og Venstre krever at regjeringen ser på lovverket etter VG og faktisk NOs Shada-sak. Bilder og feilinformasjon om avdøde 16 år gamle Shada spres fortsatt på nett. Datatilsynet har sagt til VG at de ikke kan gripe inn fordi personvernreglene ikke gjelder døde personer. Politiet vil ikke si om de har funnet ut hvem som skrev trusselbrevet etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, men sier de håper å finne vedkommende. Samtidig bekrefter de at de ikke vet hvem som kjøpte kontantkortet knyttet til saken. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse i Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som i tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noen våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter i Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse på en adresse I Oslo. Politiet har pågrepet gjerningspersonen som I tenårene. Politiet ikke kjent med at det brukt noe våpen under hendelsen. Fornærmede kjørt til sykehus for behandling. Vi skal angripe dem knallhardt, det sier president Donald Trump til reporter I Det Hvite Hus. Trump kommer med uttalelsen etter en kraftig opptrapping mellom USA og Iran. Trump kritiserer Iran for å ha brukt for lang tid på forhandlinger og hevder landets militære knust. Flere yrkesgrupper må inn I skolen for å redusere fraværet, det mener flere rektorer og politikere.
2: De vil ha inn flere miljøterapeuter, sosialarbeidere og helsesykepleiere. Rektorer VG har snakket med fremover også tydelig kommunikasjon med foreldre. Rundt 80 000 elever I grunnskolen hadde over 10% fravær sist skoleår. Det 19 skoledager I året, og over 10 år utgjør det et helt skoleår.
1: Reporter Miriam Alsvik. NRK publiserte et manipulert bilde av Norges VM-tropp uten å informere om endringene. Bildbyråen og NFF har beklaget og rettet tekstene sine etter kritikken. Manipuleringen ble gjort for å vise spillerne I drakter fra sine første klubber, men ikke alle drakter var tilgjengelige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott.

0: frågar om finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70.

0: Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
2: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
6: Velkommen til Taimat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: truck lift, eller annerledes maskiner som må kontrolleres. Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
5: Husk Digernesdagene på lørdag.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Sommerfesten på Giske.
8: Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
8: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
8: show med Beatles for barn,
7: vannsport, gullgraving,
8: ansiktsmaling,
9: studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
8: forskerfabrikken,
7: kakebord,
8: lykkehjul,
7: hesteridning og masse, masse mer.
8: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
10: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice- og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Sommerfesten på Giske.
7: Verdens beste.